Abdonum rayonluk xalq doktorxanasının hazırın qilish kesallikleri bölümü kollektifi yakında 85 yaşlıq bir yaşanğan kişiga bejao içki boşluq aynikining yetaklishi orqaliq oshqozon uchayini ulash operatsiyasini muvaffaqiyatli qilib kesmaydigan tartuq qaldırmaydigan mikro zaxmlik operatsiya usulini qo'llanib yaşanğan kishining tamoq yeyish yo'lini qaytadan etishiga yordam berdi. Bu, Şinjan boyunca tonji misal. Bir neçe ay ilgiri yaşanan kişiden kursak köpüş, könlü elişiş, kusuş alametleri görülgen. Keyin kesellik alametleri tedirci iğırlaşkan. Keyin su içimi qiyırlaşkan. Tekşürüşte aşkazan astı bizinin baş kısmıdaki üsmünün 12 barmak üçeyini besip aşkazan çıkış iğızının iğır derecede tosulışını keltürüp çıkarğanlıqını bayqadı. 85 yaşlıq köp xil asası kesellikleri qoşulup gelgen bir yaşanğan kişigin nisbətən ən-ənvi qorsaqni yeriş operasiyasının zəximnişi çoğun xətri yuqarı bulup bədəni bərdaşlıq berəlməkdi. Bechau içki boşluq aynikinin yetəkilişi bilən aşqazan açıq üçeyini ulaş operasiyasını ən-ənvi operasiyaya keseliştirganda bu texnikada kesk yok, cerahat kiçik, əsligi kelişi tez, bolub mu yeş çoğun, xatır yuqri yaki operasiyaya bərdaşlıq birəlməydiğən bimarlarga mas gelidu. Operasiyadan keyin yaşanğan kişideki tosuluş alamətleri görünərlik bəziyib su işçiş və tamak yeyişi tədərci əsligi gelib turmuş sübdi körünərlik yaxşılandı. Doktorunun tonuşturuşca bu operasiya asaslıqı yaman süpətlik aşqazan çıxış iğizə tosuluş məslən, aşqazan astı bezi raki, aşqazan raki, 12 barmaq üçək raki qatarlıqlarının besişidən gelib çıxan və yaxşı süpətlik aşqazan çıxış iğizə tosuluş, məsələn, yarı tatqi operasiyadan keyinki çaplışışqa maskeledikən. Bunundan başqa, yürek öpke kesellikleri qoşulup gelgen, bütün bədən əhvali bir qədər naçar bolğan çoğun yaşlıq bimarlarımı bu texnika arqılıq mikro zəximlik davalaş pürstüge erişələydikən.

0: ve Bingtuan rehberlerden Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Xöbin, Ha Zengyou münasvetlik faaliyet katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitiyetinin muavin şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Tünügün çüştün kin, Abdonum rayonluk 14. nöbetlik halk hükümetinin 13. umumi yığınını riyasetçilik kılıp başladı. Yığında, Xi Jinping ıksat idiyası çoğunkur ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Merkezi Komite Siyasi Bürosu yığını ve Goyan 13. umumi yığınının rolü ızcıllaştırıldı, əməliyleştirildi. Abdonum rayonluk ıksatının yürüyüşünü uğrullaştırış təhlil kılış yığınının təlbiyi asasen, keyinki basqışlıq ıksat hizmetini alğı sürüş uğrullaştırıldı. Yığında bunlar görsüldü. Bu yıl kırgen numuyen Abdonum rayon ıksatının yürüyüşü umumən muqim boldı. Yeğiliniş, əlalışış, yaxşılınıştak tərəqiyyat vəziyeti sıcıl müstəkkəmləndi. İşkini tikləşinin halkılğuş əhmiyetini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, adetin taşqırı salmaq və tədbir bilən əvzəllikini cari qıldırıb, kəmtülükini toluqlab, aciz türlərini küçəytib, yıllıq ötkəlgi küçə pocum qılış cəyini bütün küçüdən yaxşı qılıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa əqiqi kapalat qılış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Cemiyet mukimliği ve ebedi emirlik hizmet baş nişanını çın tutup, mukimliğinin koğdaşını baş oranına koyup, terörlükle karşı duruş, mukimliğinin koğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırışını puhtu algı sürüp, kara, rezil güçlerini yok deş, maksuz kürüşüne çoğunkurlaştırıp, besilip kalan erziyet diyaloglarını, mahiyetlik tüketişini güçlük algı sürüş. Milletler itibaklığı tariqiyatını ilgir sürüş, kanununu çoğunkuru öğünüp, təşviq ilip, ızcıllaştırıp, Cunha milleti ortak gevdisi eğni üzlüksiz müstəkkəmləb, Cunha milleti ortak gevdisi kuruluşunu alğı sürüş. Önümlük seyilmini barç çağrı amallar bilen kengaytıp, türü ötkilik ucum kılışını, küşünü mərkəzləştirip alğı sürüp, ölkü dərəclik rəhbarlar noxtılıq türü kuruluşlarını öddeyilip alaqlışış mekanizmini yaxşı əməliyiləştirip, xalqışı seyilmi qızgıllıqı qozğaş. Abdomobil, turalğu qatarlıq tavarlarının istimalını muqimlaştırıp ve kengaytıp, sayahatçılık qatarlıq mulazmet istimalının yoşurun küşünü qozgıdıp, sünni əqildin yaxşı paydınıp, yeğinci istimal kəs pahaltı yetiştiriş ve zor aytış gerek. Yeğinde bunlar təkidlendi. Dikkancılık, çarvıçlık işlep çıkırışını çın tutup, küzünün üç işi ve kurğakçılıkı taqabıl duruş, molosılığı kapalatlı kılış hizmetini yaxşı işleş. Sanatının eşiş vəziyetini bütün küşütlən muqimlaştırıp, kömürkallarının əla süsbətlik işləb çıxırış ixtidarını qozğıtı salmıqını zor aydıb, rənglik metal, ximya sanayeti karxallarını toluq yüklük işləb çıxırışı yitəkləş. Mülazimətçilik tərəqiyyatını tezlətib, dəlcaydı soğutkar çağırıp məbləq cəlib qılıb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytiş xizmətini yaxşı işləb, tərəqiyyat ray yollarının ıslah qılış, yenilik yardışıq türkü buluş. Taşqi soğududa kölemli muqimlaştırış, kurulmını əlalaştırış, boşluğunu kengaytış, xayıp qatlarının olneyliş hizmetini yaxşı işləb, sırtqi eci bitişini ər trəplimi kengaytış. Mərkəz karqalarının rolunu cari yıqıldırıb, Şincangı yardan beriş mekanizmdən paylanıb, Canobi Şincanga selimi caylaştırış salmıqını zor aydıb, Canobi Şincanın yeğen eşiş kutubunu yetiştiriş. Ekoloyilik muhitini tüzeş ve qoğdaşını küşeytip, Təklimakan kumluğunun çetidiki tosp zərbi beriş cenginin neticilerini müstəkkəmləb bəkin aytip, Mərkəzinin ekoloyilik muhit qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınqan məsillərini tüzdüşünü çan tutup, Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllıq karbonu çox qımmət yetküzü şərkət layihəsini ilmi tüzüb yolğu qoyuş. İş qorunlaşdırış, mağarıb, yaşanğanı kütünüş qatarlıq noxtılıq xalıq durmuşu xizmetini əqiqi çın tutup, amının ətrafıdaki nadoğru istil və çiriklik məsiyelisini mərkəzlik tüzəşini sıcıl çoğunqurlaşdırış. Noxtılıq sahalarda xəvib qatarının olniliş tügütçini yanımı küçəytib, beyxatlar işləb çıxırışını çın tutup, kəlgünün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş və ciddi işlarda xətərdən, apətdən qutquzuş xizmətini yaxşı işləb, beyxatarlık tövbən çəkini puxtu saxlaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Siyasiyyə əhmiyyət beriş yüksəklikdə turub, ixtisad xizmətini çın tutup, türlük siyasətlərini puxtu iyiləb, tədbirini qanun boyca ilmi bəlgiləşdə çıngdırıb, adətlinib qalqan təpək qorunu buzub taşlab, ticaret, soğudu muhiyyət,

0: сетиш жолудун кылчы гам кылмайбыз. Yenge nahiyasidagi 4700 mo yerdagi laza umumyuzlik yig'ilish obtobqa silish yuqori palli mazgiliga kirdi. Yenge nahiyasi Yongning bozori Maliyantan kentida o'rilib bo'lgan 100 mo bug'doylik tabiiy obtobqa silish maydoniga aylandi. To'q qizil lazla qatma-qat esilib, ratlik tizilgan bo'lib, kuchli lazi puriqi shamolda obtobqa silish maydonini qoplagan edi. Bu yil Yanji nahiyasining lazi umumiy mahsulotining 20000 tonnadan eshishi mo'ljallandi. Bundan taxminan 2000 tonna quruq lazi tayyorligi bo'ladi. Lazlarni obtobqa silish xizmati 9 oyning boshlig'icha elib berildi. Dehqon Wang Ming mundaq dedi. Bu yil 80 mo yerdagi lazni o'ttig oldim. Mo'ljarimcha 30 tonna atrofida quruq lazi chiqishi mumkin. Bu yil to'ri va to'r sirtida setish andiyasini qo'llandik. Har kuni taxminan 500 kilogramdan 1 tonnagacha sota olamiz. Setilish miqdori nihoyat yaxshi bo'libdi. Shixu shahrida 3000 mo yerdagi obtobparas orqa-orqadan hosil yig'ish mazgiliga kirdi. Bepoyon etizlarda dehqonlar havo ochiq vaqtdan foydalanib obtobparasni jiddiy yig'ib olmoqda. Shixu shahri Shidago bozorliq yezilik taraqqiyot mulozamat markazining kadri Tian Chengjiang mundaq dedi. 8 ayning 10 kunidan boshlab yig'ilishga boshlagan 5 yig'ish mashinasini yig'ishga tashkil qildik. Navbatda 15% atrofida yig'ib oldik. Musha oyining oxirida yig'ilishning asosiy jihatidan oxirlashishni mo'ljarladik.
1: Stansimiz xabari Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısı Dünögün Kəş Qolcı şəhərdə başlandı. Şincan, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, Cunxa təntərbiyə rohini zor kişilə əvcaldırıb, amıvi təntərbiyəni pahalı ravajlandırıb, umumi xəliq bədən çeniqdir.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi, Atınım rayındaki 16 şehrinin hava raydı məlumat anıtımız. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 18-28 Celsiya gradus xüçə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda ötkinçi yamğur yığıb kin hava içildi. Temperatura 10-23 Celsiya gradus xüçə. Çölçekte hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 14-27 Celsiya gradus xüçə. Qolcada hava bulutluq. Temperatura 17-32 Celsiya gradus xüçə. Bortlada hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 15-28 Celsiya gradus xüçə. Qaramayda hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 18-26 Celsiya gradus xüçə. Küytəndə hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16-30 Celsiya gradus xüçə. Şixənzədə hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus xüçə. Sancıdə hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16-31 Celsiya gradus xüçə. Qumulda hava uçuq. Temperatura 15-35 Celsiya gradus xüçə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 25-39 Celsiya gradus xüçə. Korluda hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 24-34 Celsiya gradus xüçə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Celsiya gradus xüçə. Atışda hava bulutluq bulup kin ötkinçi yamğur yağıdı. Temperatura 21-33 Celsiya gradus xüçə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-33 Celsiya gradus xüçə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20-32 Celsiya gradus xüçə. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 18-28 Celsiya gradus xüçə boludu. 3 bal şamal çıxıdı.
0: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən min

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette dünyadaki en çıraylıq gül namlıq naxşini dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışlarına qarşı alımız. Mən Riyasətçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı

Radio anlıqca dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava o çox temperatura 18-dən 28 Celsiyyədir dostlar. Altayda ötkünçə yamğur yeğib keyin hava etçilidu, temperatura 10-dən 23 Celsiyyədir dostlar. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlandı, temperatura 14-dən 27 Celsiyyədir dostlar. Qolcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Bortalada hava açıq olub keyin buludlanadı. Temperatura 15-dən 28 Celsiy dərəcə qədər. Qaramayda hava açıq olub keyin buludlanadı. Temperatura 18-dən 26 Celsiy dərəcə qədər. Köytündə hava açıq olub keyin buludlandı. Temperatura 16-dən 30 Celsiy dərəcə qədər. Şəhərdə hava açıq olub keyin buludlandı. Temperatura 16-dən 29 Celsiy dərəcə qədər. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16-dan 31 Celsiy dərəcə qədər. Qomulda hava uçuk. Temperatura 15-dan 35 Celsiy dərəcə qədər. Turpanda hava uçuk. Temperatura 25-dan 39 Celsiy dərəcə qədər. Qorluda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dan 34 Celsiy dərəcə qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 33 Celsiy dərəcə qədər. Atışda hava bulutluq bulub, ötkünçə yağmur yağadı. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Xotəmdə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Tört bal şamal çıxdı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsiy dərəcə qədər buludu, 3 bal şamal çıxdı. Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladıq.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı var deyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvabıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yana qancılık bana məhz?
4: Kilayla da qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyə gerek geldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz bə? Hər az, balılağı nim ağaç geldiniz?
3: Həh, niməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı...
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızda boya canlı dişberdik. Anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yana Solusitin abonçılar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: Bunların həmi bab bir xəterlikə geçət edilən adətki tələb, ham material tələbi və məhsulat tələbi bəlgiləndi. Şunun bilən bilə uğraş qaçılaş materiali və vasitisi, bəlgisi, saxlaş və toşuş, ölkəmini yolqa qoyuş qatarlıq tələblə aydınlaşdırıldı. Bu qitimki özgərtiş asaslıqı üç cəhəti ifadiləndi. Birinci, qırım boyumları ham materiali qatarlıq atalğı və eyniqləmi yenidən köpə etildi. İkinci, qırım boyumlarının həmibab bir xətərlikəgi alaqadar tələblə mükəmməlləşdirilib, saqlaş və toşuş, ölçəmni yolqa qoyuş tələbi yenidən köpə etildi. Üçüncü, qırım boyumlarda şiltişkə çək qoyulğan madıla və şiltişkə çək qoyulğan üsümlük hayvanat madıları mündərisi özgərtildi. Qırım boyumları bir xətərlikə həmibab tələbədə qırım boyumlarını nazarət qılış başqırış nizami qatarlıq hazır yolqa qoyulavatqan qanun nizam bəlgiləmələgə asasən köp yıllardın buyan əməliyyətnin sınıqıda ütüb pişib yetilgən, şənçlik bolğan qırım boyumlarının süpət bir xətərlikini nazarət qılış başqırış texniki tələbləri sistemilik rətləb çıxıldı. Həm qırım boyumlarına alaqadar başqa dövlət ölçümü və xalqara ölçəmilən maslaşdırış, cipslaşdırışını saqlaş tələb qılındı. Bu ölçəm, Cungu çeqirası işçidə qırım boyumlarını işləb çıxırış, ticarət qılışlı rəayi qılışqı tegişlik, ul xarakterlik, bixətərlik ölçümü bolub, dövlətimiz qırım boyumları ölçümünün səhiyyə ölçümünün bixətərlik ölçümünə kötürül gəllikidin dirək berib, amının qırım boyumları işiltiş bixətərlikini texmin yaxşı qoğdab, kəsbinin yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa dirək boludu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yaqında Qumul şəhəri Evirğul rayonluq ədliyyə idarəsi məxsus qanun savadlarını ümumlaşdırış karton qutbəlgisi fayiyini rəsmi oturğa çıxardı. Bu, Evirğul rayonunun özüge təvə qanunçılıq mərniyyət nam kartısıqı iqi bolğalıqıdın dirək berirdi. Fayiyini layihələş ilhami Qumuldaki ən vəkillik xarakterə ega qədimi canlıqların taşqatması Qumul Petrozavurdan kəlgən. Qumulun Cungu Petrozavurla yurti degen çıraylıq namı ba. Milyonluğun yılla ilgiri Petrozavurla bu yerdə pərvaz qılıp makallaşqan. Layihələgəçi Qumul Petrozavurni yadroluq əsli tıp qılıp, qutbəlgisini şücənin tıpırıqını qoğdaşdək simovulluq əhmiyyətki egi qılgan. Qut bəlgisinin məydisigə közgi çeliqib durduğan fayiyi deyən xət besilğan. Fa, yəni qanun deyən söz, qanun və adıllıq, həqqaniliqi vəkillik qılıb, qanunu umumlaşdırış təşviqatının yadırılıq burçını körüsüb bədi. Təkrar söz bolğan yiyinin tələppüzü yıqımlı qıravan bolub, amı bilən bolğan aralıqını ünümlük yıqıllaşdırdı. Fa, yiyi, on qolu da, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin asasi qanuni oxuşluğunu çığın tutup durğan bolub, qanun savadlarını umumlaşdırış asasi temesini gəvdiləndirdi. Fayiyinin umumi gəvdisi də sab, qeyniq yeşilərən namayan qılınğan bolub, bir payan çöllükdə əvlatma əvlat davamlı şib kəlgən bostallıqı simovul qılınğan. Qanunçılıq xuddi çöllükdiki hayati küçkü oxşaş, yurt xalqi qəlbini və asasi qatlanı idara qılışını ozuqlandırıb kəlməkdə digən mənanı bildirdi. Qanıtının içki tərəfiqə illiq çöllüknün qızğıç seriq rəngi tallab işiltilgən bolub Qumulun Daxaydaudun ibarət bu danlıq coğrafiyalik nam kartısıqa əpçilik ilə maslaşdırılgan. Layihələş kollektifi sılıq, canlıq, sızıq işiltib, şox, çıxışqaq obraz yaratqan bolub, qanunçılıqnın xuddi Petrozavrıqı oxşaş təvəlik ediki amının qanunluq hoquq mənfəətini uzaqçı qoğdaydıqalıqını bildirdi. Fayiyi qanun savadlarını umumlaşdırış təşviqatçısı salahiyyəti bilən türlü qanunçılıq təşviqat fəaliyyətlərində canlanıb, umumi xalq qanunğa rəayi qılış, birər işqa yoluqqanda qanunu izləş, məsələləri həll qılışda qanundan faydalanış, ziddiyyətləri həll qılışda qanunğa tayinişni şəkilləndirişə türtkə buluşdak, yaxşı keyfiyyətni şəkilləndirib qanunçılıq qarışını Evirğul tuprağında əvc aldırdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio TV.

0: yetəkləş, bazar yetəkçilik qilish, fən texnika orqalıq küç qoşuş, amma asası gəvdə bolışda çıñ turup, kiçik kəsiblər çoğ tərəqqiyatqı törtkü bolğan. Özgəçə baylıq, xalqını beytiş əvzəlligigə aylandırılğan yuqur sübətlik tərəqqiyat yolunu açdı.
1: Kelpin aylık parti komiteti daimi komitetinin əzası Çang Çıñ Ün mundaq tunuşturdu. 2021 yılı Kelpin ayısı da bir kılıp atan tögü aran 8 min idi. 2025 yılı 60 min yetip, bütün Şinjan'daki nahiye rayonlar içi de birinci oranı durdu. 5 yılda Kelpin'in tögü kesipi de tarqa koşumuş kesipten birinci numarlık halkını beytiş kesipi geçip olgan kepinek zaman özgürüş işe aşırıldı. Kelpin ayısının yurtçı yeseriki tögü bakıcı Salahidin Semet mundaq dedi. Nayenin bir qatar tögü bakmışlıq siyasetler otur koyulgan dinkin, ölçemleşken bakmışlıq texnikisi işik aldığımızda yetküzülüb, köpçilik beyişinin tüş əməslikini köyüdü. 5 yıl ilgiri o 20 tögü bakan bulup, bütün kəsb zəncir orlaşdırılışının törküsü de onun tögü bakmışlıq kölümü kengiyip, 280-ge yetib, yıllık sap kirimi 1 milyon 500 min yuandan aşdı.
0: Həqiqi məbləğ bilən kəsibkə yarı yüylək buluş, Ammağa çın köngüldün yardan bir işti çın turuş jarayanıda Kelpin nahiyesi tögü bakmıçılığı bütün zancırını kaplığın siyaset sistemisini berpa kılıp 9 yürüş məxsus siyaset çıxırıp yıldı bir qetim tanşas, yıldı bir qetim mükemmelleştiriştək hareket oldu da yarı yölek buluş mekanizmini şekillendirdi. Cəmi 50 milyon yuandan artıq türlük yardan pulu tarqıtıp tögü seti veliş, eğil seliş. Soğurta qatarlıq 9 cəhətdən ər tərəflimi qolladı. Hökumət banka həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, məxsus inavətlik qərs məxsulatlarını yolğu qoyub, cəmi 230 milyon yüəllik yardım ösümlük qərsi tarqıtıb, məbləq yürüşdürüş qiyin buluş məsələsini əl qaldı. Baxmıcılıq soğurta haqqı üçün 50% yardım pulu beriş siyasetini yolğa qoyub, hökumət 5 milyon yüəndən artıq məbləq selib, tögü soğurtısı bilən Toluq qaplaşını işqa aşırıb, yuqum, ölüş qatarlıq baxmıcılıq xəvib xətərini tügütüb, ammini setiş yolu, xəvib xətərdən ğəm qılmaslıq imkaniyyətigi yıqıldı.
1: Pən texnikidi yığınlıq yaratışını kəsbini uzaq məzgirlik tərəqiyyatının yadroluq terikigi aylandırış üçün, Kelpin ayısı Altın Rayın dərəcilik tögü tətqiqat oranı qorub, məxsus texniki kollektifi təşkilləb, kəsbdiki qiyin nokta ötkəlgi hücum qılıb, tögini ton spirmi bilən süni uruqlandırış, Fəsilsiz bütün yıllık nesillendiriş texnikisinin muvaffaqiyyətlik iyiləb, 4 yılda 2 qetim botlaqlaşdın, 4 yılda 3 qetim botlaqlaşqa östürüşkü törtkü bolub, süt işləb çıxış ünümünü 30% östürüb, qış fəsildeki süt qorub getiş məzgili qiyin məsilsini həl qıldı. 3 texniki umumlaşdırış noxtasını təsis qılıb, mutəqəssislər kollektifidə noxtada turub, işk aldığıcı bir mülazimət qıldırıb, cəmi 500 adam qıdımdın köpərək texnik xadımlarını tərbiyələb, 200-dün artıq yerlik mutəqəssis tiyən şu səyə yetişdirib, baxmıcılıq texnikisi də həmmi ailərgə yetküzüş, həmmi adam biliş işqə aşırıb, amının tögü bir qışı texmi asan, texmi yuxuri ünümlük bu oldu.
0: Şunun bilen bile Kelpin nahiyesi, beqiş, pişkulaş, setiş bütün kesip zancarını, bütün küçü bilen berpa kılıp, kesipnin mehtarını aşırıştın, süpetini östürüşkü özgürüşü gütürtkü buldu. Başlam çıkarxanlarını idelce ayda kere gözüp, 5 ölçemleşken inçke pişkulaş liniyesini kurup, 50 kıldın artık döge yürüyüşlük məksulatını tətkik kılıp etip işlep çıkardı. Nahiye dərəcəlik elektronluq soda bivasitə körsütüş bazası bərpa qılıb, bütün nahiyədəki 150 xıldan artıq yezi iyilik özgəçi məhsulatları setili summasının 1 milyard 200 milyon yuandan eşiğə türtkü boldu. Ölçəmləşkən baxmıçılıq bazası qorub, kəsiblərinin köləmləşkən, ölçəmləşkən tərəqqiyatını ilgiri sürüb, bir tögü bilən bir bölək ammini beyişqi təkləşni həqiqi işqa şördü.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər səyifimizin davamlaşdırmız. Bu il kirgəndin buyan Mori Nayez öz cayının özgüçü yezigilik baylıqı tayınıb, yezigilik məsulatlarının pişiklaş kəsbini sicil zor aydı. Nahiyyə rayondaki yezi iyigilikigi alaqlar hər qaysi karxanlar işləb çıxırış qoruluş modetini çıxın tutub, işləb çıxırış qıdların bütün küç bilən qoyub verib, məsulat sübütünü özlüksüz özdürüb, bazardaki seytiş yollarını kenaytıb, bütün nahiyyənin yezi iyigilikini kəsibləşdirib, tərəqi qıldırış. Bu içə sübətini özdürüb, ünümlü aşırışıqa əqiqi türkü boldu.
2: Yaqında Mori nahiyyəsi Nongjia Xiongdi Yezi İyigilik Tərəqqiyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin işləb çıxırış seyxıda işləb çıxırış liniyələri tez sürətdə oylanıb, məhsulatlarını pişiqləş, peçətləş, ambarda saqlaşdın hər qaysi alqılları tərtiblik cipsilaşdırılğan idi. Xizmətçi xadimlər məhsulat süpüti ötkülünü qatdıq saqlab, öz cayının özgəcə aşlıq yağ məhsulatlarının müqim işləb çıxırılışı, tərtiblik təminlənişigə bütün küç bilən kapalətlik qılıb atatdı.
1: Şirkətinin muavin direktori Joyen Chang mundaq dedi. Bu il 1-ci aydın 7-ci aygıcə setiş miqdarımız 600 ton ətrafıdı bu oldu. Setiş tonumuz 13 milyon yuan ətrafıdı bulub, bolturqdan açdı. Karxanın umumi yürüşüş halti muqim boldi. Keyinki qadamda biz özgüç açlıq pişiqlaşını davamlıq çoğunxurlaşdırıb, sağlam istimal bazarını için közləb, setiş yollarını yanımı kenaytıb, karxanın tərəqiyyatının yıldın yılğa yaxşılınışını tırışıb qolğu kəltürümüz.
2: Hazır Mori nahiyyəsidiki hər qaysi yezi iyigilik pişiqlaş karxanalarının əmmisi toluq işləb çıxırış ötkiligə hocam qilish altı durmaqda. Mori nahiyyəsi Xınfa Əsli ekologiyalik yezi iyigilik tərəqqiyat çəklik şirkitimu uxşaşla işləb çıxırışının altın məskilini çın tutdi. Karxana asaslıqı moğlu selinlik yuqru dərəcəlik un qatarlıq özgəcə yezi iyigilik məhsulatlarını asas qılıb, əla süpti və təmigi tayınıb, bazarının itiraf qılışıqı erişib, işləb çıxırış setiş kölümü sicil açdı.
1: Şirkətinin direktori Xu Xiaofeng mundaq bildirdi. Bu il 1-ci aydın 7-ci aygıcı məhsulatlarının seyitliş miqdarı 3300 tonuqa, seyitliş tonusu 18 milyon 200 min yuanga yetib, bolturqa oxşaş məzgildikidin 11% açdı. Keyinki qadamda karxanamız tədqiq qılıb eçiş yeni yaradıcı salmaqını sizil zor aytib, diqqətni sağlam istimal musabıqı yoluğu mərkəzləşdirib, Şincanın yerlik təmini çoğunxur yıl tarqızıb, məhsulat sübütini qatıq kontrol qılıb, 2026-cı illik seyitiş kirmini 30 milyon yuanga, Umumi məhsulat miqdarını 5500 tonuğa yetkizüş nişanı qarab puxta qadamlar ilgirləyimiz. Əla süpətlik, mol selilik, yuqur dərəcəlik un arqılıq bazardakı seyitiş yollarını kenaytıb, Mori nahiyyəsinin özgəcə yezigilik məhsulatları nam qarşısını cülalandırıb, Mori nahiyyəsinin yezi iyigilikini kəsibləşdirib, yuqur süpətlik tərəqiqilçiga küç qoşumuz.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çoğbazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalqının paliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız boludu. Tianshandiki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdə

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu? Nimesiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
3: Dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Abdomobil.

Doğru karxanısı Novartis'nin Congo rayonu lideri Li Yao mındaq dedi. Döle talqıgan karxanılar dünyanın yenilik yaratışını Congo'a elip geliştin, Congo'nun yenilik yaratış ekologiyasının katnaşkıçısı ve tutaşlı elektri saymalları bulan ihtiyacı açtı. Congo Tamojna Baş Mahkemesi'nin sallıq məlumatını görüstülüşçe, bu yılın aldınqı yerimde Congo'nun aile elektri saymalları eksporti 360 milyar ton tənərxi yuqarı buluşta qiyin noxtığa qarata, Meydi Groy'nin Germaniya Tətqiqat Kollektifi Congo Yasımçılıq Sistemisi bilen həmkarlaşıp, tamını təşməydiğən, quraşdırış asan məsulatlarını otdırıqı çıxardı, həm də Congo Avropa növətçi poizi və şu caydaki ambarda saxlaş arqılıq mallarını tez tapşırdı. Congo'nun təminat zənciri işləb çıxırış ixtidarı bilen təminləpli qalmay, ehtiyacını pərxləndiriş, məsulatı yenilik yaratışdın çiğra halkıb tapşırışçı bolğan sistemi ixtidarı bilen təminlədi. Congo yasımıçılıqda çət əl bazarığa mülazimət qilish bilen bir vaqtta importni davamlıq kengaytib, bazarını içivitib, soda həmraqları bilen həmkarlışış boşluğunu kengaytdi.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşı misiniz? Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılanı mütqəmiz. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı vətən muhabbəti namlıq naxış bilən başlayımız.

Qadirlik dostlar, lavatqınınla sənət səhnəsi proqramısı, proqramızda ərmələt xəlqına nadır naqşı muzikləri uzunladı bulu atıdı. Əmdi Qırğızca naqşıladın Savaqdaş namlıq naqşını uzunladı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Sənət Səhnəsi programımız bu yüce alınç bəyadır. Programımızı Leyli Gül namlı naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamət, gər bozsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tensaklıqı Zor Baylıq programmasını anlayışınlarına karşılamız. Mən Riyasetçi Roşen Gülümam. Programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıt anlıqılı buludu. Radyo anlıgıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Doğru Nazarət Qılış Başqoruş İdarəsi Gən Maulin Zukam Doğrusu İçiş Məzgilədə Araq İçiş Abdomobil Həydəşdən Çəkilindiqallıqını elan qıldı digən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə yağsız yeməkliklərini yesimu, ləkin qandiki yağ miqdarı yuqarı bolsa, Məsələ nədən çıxan buludu, digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri zəyibimizdə, ədigəndə uyğanğanda ağzı açıq bulub, til gezi sarğıyıb gəssə, bu qandaq iş, digən məzmun deyqitinlərdə buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyqitinlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Dostlar, bu səhifimizdə üç parçı xəbər deyiklərdi buludu. Dövlət Doğru Nazarət Qiliş Başqoruş İdarisi yıqında uxturuş çıxırıb, gən maulin zukam doğrusu, yəni danca, kapsul, tabletka, çayının düşəndirişini bir tutaş özgərtib, doğru işçiş məskilədə araq işçiş, avtomobil həydəb məşğulat qilişini çəkləşini aydınlaşdırıb, ammının kündülük doğru işiltiş hərəkətini yanımı qeyləbləşdirib, doğru işiltiş beyxətərlik xeyim xətərinin olduğunu ilişini qarar qaldı. Xuturuşda işte, mundaq aydınlaşdırıldı. Yeni nusxudiki düşəndirişdiki agahlandırı sözü itdiri tövəndikilərini öz içəki iliş gərək. Bu doğrunun tərkibi də Düyisiyen Əncifin, Malaysiyen Lübinnamin Kofiin var. Bu doğrunu işçivatqan məzgildə haraq içişkə, ya ki tərkibi də ispirt bolğan işçimliklərini içişkə bolmaydı. Bu doğrunun tərkibi bilən uxşib getidigən başqa zukamğa qarşı doğrular, qarşı turdigən doğrularını birli vaqt içişkə bolmaydı. Doğru işçivatqan məzgildə ayırpılan, abdomobil, kemə həydəşki bolmaydı. Yuxarı boşluqda məşğulat qılışqa, maşına məşğulat qılışqa və nazuk əsbablar bilən məşğulat qılışqa bolmaydı. Egilinizcə doğru işkəndən keyin, avtomobil həydəşini çəkləşinin mənbəsi onun tərkibidiki Malaysiyen Lübinnamin, yəni adətdə Poirmin dəb atılıdı, məşkəni, bu tərkib Mərkəzi nervini görünərlik turmuzlaş roluğu iyi bulub, asalla uyquğa xumar buluş, mağdursuzluğunuş, diqqətini yığalmaslıqını gəltürüb çıxırdıkən. Doğrunu içkəndən keyin öydə aram alsa, bəlkim təsiri çoğun bulmaslıqı mümkünikən. Lekin, avtomobil həydəgəndə bir neçə minut kallası cayda bulmay qalsa, iğir qatna şadisini gəltürüb çıxırış mümkünikən. Bu qeytim qeyi öz kərtişdə yana doğru bir xətərliki uçurları umum yüzlük yığılınıb, naçar təsir, çəkilindiğən işlər və diqqət qılışqı tegişlik işlər inçkiləşdirildi. Yenidən köpəytilgən çəkilindiğən işlər

topi, eğir derecede ciger, böyrek iktidarı toluk bulmağalar. Doğru terkibige ziyade sezgürler işletişki bulmaydı. Tere, nerva, ciger, böyrek, aşkazanın üçey qatarlıq köp sistemedeki naçar təsirlər təpsili görsütülgən bulup, miqdarını aşırıp içkəndə ciger, böyrek iktidarının eğir derecede zəxinin işini kəltürüp çıxırdığalıqını noxtalıq agahlandırıldı. Uxturuşta mundaq tələb qılındı. Ala qadar doğru karxanaları 2026-cı ili 10-cı ayının 15-ci gündən burun düşəndürüşünü özgərtib, əngi aldırışını tamamlaşı. Həm də 9 ay işçidə sitib alğan doğru materialını yenilish kerek.

aldını eliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənli umumlaştırış dərs xansı, pənli umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radio anlıqcı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsiyyədir dostlar. Altayda ötkünçə yamğur yeğib keyni hava etçilidu, temperatura 10-dən 23 Celsiyyədir dostlar. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlandı, temperatura 14-dən 27 Celsiyyədir dostlar. Qolcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 32 Celsiyyə dərəcə qədər. Bortalada hava açıq olub, keyin bulutlanadı. Temperatura 15-dən 28 Celsiyyə dərəcə qədər. Qaramayda hava açıq olub, keyin bulutlanadı. Temperatura 18-dən 26 Celsiyyə dərəcə qədər. Köytündə hava açıq olub, keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 30 Celsiyyə dərəcə qədər. Şəhərdə hava açıq olub, keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 29 Celsiyyə dərəcə qədər. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16-dan 31 Celsiy dərəcə qədər. Qomulda hava uçuk. Temperatura 15-dan 35 Celsiy dərəcə qədər. Turpanda hava uçuk. Temperatura 25-dan 39 Celsiy dərəcə qədər. Qorluda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dan 34 Celsiy dərəcə qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 33 Celsiy dərəcə qədər. Atışda hava bulutluq bulub, ötkünçə yağmur yağadı. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. 4 bal şamal çıxdı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsiy dərəcə qədər buludu, 3 bal şamal çıxdı. Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak qızıyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyli dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerək qaldınız?
3: Öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

0: Hürmetlik radyo anlıgıcına, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırıp anlığınınla rahmet.
1: Vətən çakırmaqda. Kanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki onu vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hürmətlik radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm programmısı.
2: Hürmətlik radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən

0: mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
1: Men riyasatchi Roshangul Imam.
0: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlardan olib berimiz.
1: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda ko'rib o'ynab keladigan joyi dal farqliq urqu to'g'risida so'zlab berimiz.
0: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Shinjangning tabiiy kauchukdan iborat mukammal kasb zanjirini muvaffaqiyatlik ochqonligini tunishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifamizda ko'ni hunarni yangi bozorga yuzlantirgan Ismoil Yusupni tunishtiramiz.
0: Programımız yana Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Slow Shooting abonuçlar terminalıdan mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
2: Shinjangdaki yeniliklar.
0: Tan iznalari ichki Mongolning Liao sulolasi davridagi mariniyat yodgorliklari nodir buyumlar ko'rgazmasi yaqinda Otudum rayonlik muzeyining 2-chi qavatida boshlandi. Bu qadimgi ko'rgazmani Otudum rayonlik muzeyi, ichki Mongol muzeyi va ichki Mongol Otudum rayonlik mariniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni birlashib o'tkazgan bo'lib, ichki Mongolning Liao sulolasi davriga oid mariniyat yodgorliklarini yaqinqi yillardan buyon tunji qitim o'lka sirtida keng ko'lamda markazlik namoyon qilinishi. Ko'rgazmaga ichki Mongol muzeyi, ichki Mongol Otudum rayonlik mariniyat yodgorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni, Tongliao shaharlik mariniyat yodgorliklari muzeyi o'rni, Alu Kirchinchi Xoshoni muzeyi, Balinzu Xoshoni Liao Shangjing muzeydan iborat 5 mariniyat muzeydagi 170 dan ortiq qimmatlik yurishlik mariniyat yodgorliklari to'plangan. Bunun içində dövlət birinci dərəcəlik mədəniyyət yadigarlıqlarının igilgən nisbəti 30%-dən aşıdı. Körgəzmə qarğaylıq bilan qumluq qiraləşkən rayonda payda buluş, düş urub gülünüş, örp adətki asasən idarə qılış, yuğurluş, köp xıllıq bir gəvdiləşiş, qumran buluş, halaq buluş sırrından ibarət 4 bölükə bölünüb, qıtanın gülünüşdən halaq buluşqıcı bolğan tərəqqiyat musabisi sistemilik namayan qılındı. Hem de Liao sulalısı devirdeki siyasi, iqtisadi, ictimai tereqqat kıyafeti ve qıtan mereniyetinin özgüçü kıyafetini canlıq namayan kılıp, köpkıllıq bir gevdileşken, Cunhua medeniyelikinin mol mahiyetlik içki mezmonini ifadilir. Qıtan, memleketimizin şimali kısım tarihi de acayip tüski ige köçmen çarvıçı millet. Qat götürgenliğin ki Liao hakimiyetini kurup, şimaldaki köp kısım rayullarını birliki keltürüp, şimali son sulalısı bilen tan mevcut bulup durup, uzak muddetlik sokuluş ve yuğuruluş ceryanında sığdırışcan qıtan mereniyetini yaratkan. Liao hakimiyeti yemirilgenliğin ki qıtan bir mehal tarih sahnesinin çekinip çıkan. Jungunun arxeologiya ishlarining taraqqiy qilishiga agishib, Liao sulolasi davridagi nurg'un yodgorliklar orqa-orqadan bayqilib, Qitan yana bir qitim kishilarning nazar doirasiga kirdi. Ko'rgazma zaliga oltin yalatilgan mis yuzliki, qosh tishi bo'yim, kahrava bo'yim, to'xu tojliq chaynak qatorliq nafis mariniyat yodgorliklari tartib bo'yicha namoyon bo'lib, Qitan mariniyligining taraqqiyot yo'li jonliq suratlab berildi. Bunun içində kişinin diqqətini ən tartdığını Liao sulalısı dövrdəki tən bəlgiliyinin məlikisi bilən küy oğlunun birgə dəfni qılınğan qəbrisindən qəzəvilinğan altın niqab. Bu niqab tən bəgliki məlikisinin çırayığı təqlid qılınıb köngül qoyub yasalğan bolub qeyliliki 0.2 millimetrə mi yetməydi. Bu nayti az uçuraydıgan sap altından yasalgan boyun bulup, Liao sulalısı devirdeki mital hünar sanayi işçideki esil boyun değişki boludu.
1: 8. ayının 18. günüden 9. ayının 23. günü geçe 7. növetlik memleketlik osallık milletler edebiyat sanat körüki Beijing'de ötküzülüşke başladı. Memleketin her kaysi cahilerden kelgen 48 münevver numur körekki katlaştırılıp tarihtiki en yukarı seviye yaratıldı. Bunun içinde muqamgı bulgan muhabbet naqsisi Wen Tongshu. Terik Çigra Teşi Katarlık Beng Tuenlumu öz işçiga alğan halda Shinjang müstakil icat kılgan ve repetisiye kılgan. Birleşip icat kılgan ve repetisiye kılgan nurgun numurlar bar. Memleketlik Ossallık Milletler Edebiyat Sanat Körükkini Dövlət Millətlər İşləri Komiteti, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliği, Dövlət Radio Televiziya Baş İdarəsi, Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansiyası, Beycin Şəhərlik Xalq Hökuməti birlikdə uyuşturğan. Bu növətlik məmləkətlik Osmanlıq Millətlər Ədəbiyyat Sənət Körükügə qatnaşdırıldığan nömrələr Beycindəki 13 teatr xanada arqa-arqadan qoyuludu. Hər bir nömr 2 meydandan 3 meydanğa çıxoyuludu. Barlıq nömr 114 meydan orunduludu. Bu növətlik körək səhnəsigə çıxan Şinjan temisidəki nömrlərinin türü mol. Temisi köp xil. Dəvr halqış dərəcəsi zor bulub, tarixi çoğqurluqı və dəvr qiyabdını tən hazırlığın.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailen Programı Spocanlı Çişpəduq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushitin abonuçılar terminalını çürsanla texmi köp məzbulladın xəbərdar bol olay silə.

0: ki, tavar bahası tövən, balının kesellik əhvali bir qədər yenik dəb qarğan. Talla bazarı bilən pikir almaşdırış nətirisiz bolğandın ki, Leiksin vəsisi Şuanxı şəhərlik xalq sot məhkəməsi ki dəva qılıb, talla bazarı ticarətçisinin mınyan cazalaş xarakterlik tölən birişini tələb qılğan. Dilo qobul qılınğandın ki, dilo becirgici sotçı mal setiviliş ispatı, vaxtı ötken yeməklik orılması, doktor xanının davalaş xatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını bir-birləb təkşürüb, dilo pakitini toluq iniqlab, işqı çetişlik talla bazırda vaxtı ötken yeməklikini setiştək xanını xilap qılmışının barlıqını muayyelləşdirdi. Sotçı talla bazırı ticaretçisiga yemeklik bir xatarlıkının ticaretçilerinin baş tartıp bulmaydığın qanını belgilengen məsuliyeti işkallikini. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bir xatarlıkı qanununda vaxtı ötken yemekliklerini setişinin eniq mən'i qılın qalıqını. Soda saray talla bazarlarının mal cihazısını qarallik təkşürüş vaxtı ötken yemekliklerini tazlaş məcburiyeti barlıqını. Səvəllik, sonması bir qədər az buluşunu, cavabkarlıqdın keçirin qılışının səbəbi qılışqı bulmaydıqalıqını uxdurdu. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bir xətərliki qanununun 148-ci maddasının 2-ci tarmıqı da eniq qılıb, istimalçılar yemeklik bir xətərliki ölçümüge uyğun kəlməydiğən yemekliklərini setib alsa, mal pulunun 10 həssi, ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən bir işini təşəbbüs qılısı boludu. Əgər töləm sonması 1000 yuanga yetmese 1000 yuan boyunca töləm berildi. Sotçının qanununu düşəndirişi arqılıq talla bazarı ticarətçisi, özünün ticarət başquruşudakı yoçuqdan kelib çıqqan qanuni aqibətini tonub yetib, murəssəni öz ixtiyarlığı bilan qəbul qıldı. Həm də alaqadar tarmaqların təkşürüşüge maslaşışqı vədi bədi. Axırda sot məhkəməsinin murəssə qılışı bilan talla bazarı ticarətçisi Leiksge 1000 yuan töləm bədi. Şunun bilen bile yemekliknin süpet kapalet modudunu rədki turğuzup təkşürüşünü daimlaştırıp, vaxtı ötken, vaxtı ötüp keçişki yıkılışıp kalan yemekliklerini vaxtı da cihazıdan çürüp, bu xil meselelerin kaydı 101 işinin adını ilişki vədi bədi. Programının torda həm türtki buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizden bu məsləhət soraydığın qanun məsələriniz bolsa, Solutions abonucular terminalını çürüb, programıda həm türtki bulup söz qaldırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solutions abonucular terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi orından öy setibiliş cemiyatının şerdi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orından külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beyli uzuk tatbikat onu bilen birlikte uzuk tutuluklaydıgan yakşı meslat birikme goşu kesen tofilini işlep çıkardı. Goşu terkibi de vitamin ve mineral maddim ol. Kanfuyen şirketinin Adem Giyak, Weichangkan, Fupinzi, Zepe, Meishu, Huachingfei, Gülsamsak, Yavuçilan Meğzi, Goşu, Zijinlıncı, Enci, Jigen, Diki Kalsi Katarlık meslatları heridarlarının itiraf kılışı gelişti. Kuş haber, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin 100 liranı meslat biriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçuluk İdare Şimali. 4. başlangıç mektebinin yenidiki 5. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus etiş dükkanında. 8. ayının 26. günü Kaşgar şehri Boğay Doktorxanasının udalı Gelem Koçisi Kiriş Eğizinin 10 tarafındaki Kanfuyen meslatlarını məxsus etiş dükkanında xeridarlığa 100 liranı meslat verildi. Bazı meslatların birini seti alsa biri soğuk kılındı. Dükkan kegen xeridarlar TL çemberge aylandırış faaliyeti katlış alaydı. Şincan'daki Kanfuyen meslatlarını məxsus etiş dükkanında 8. ayının 24. günden 31. günü geçe meslat seti alsa soğuk atkılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa

0: Elabalaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahibimizde Maytal Küçe taş yoludaki 91 kilometre keledigen tağ yoludaki yeni sakçı işleri degen məzmun diqqətinizdə bolud. 8-ci ayının 5-ci günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə Maytal Küçe taş yolunun nılqı bölükündeki 13 kilometre uzunluqdaki yol yüzünü koyuq tuman qaplap körüş ağırlığı 10 metr qımı yetmedi. Əgim, tik yarğa koyuq tuman qoşulub yol yürüş şəraiti kişini endişəyə saldı. Şoförlərin xatircəm qılığını yol boyudakı 8 yürüş yuxarı avazlıq tüvrükdən toxtumay əskərçi avazı anlanıb, avtomobillərin bixətər yürüşüə itəkçilik qıldı. Maytaq Küçə taş yolunun Şixo bölüki bütün liniyanın ən xətərli qismığı mərkəzləşkən olub, 91 kilometrlik tağ yolunda bixətər yürüşüə kapalətlik qılıvatqını üzlüksüz dərəcəsi östürülüvatqan vəzifə icra qılış əndiyisi. Maytaq Küçə taş yoludaki xəbərləşiş signali tağlar tərəfindən üzüvitilib, daim bir dəm üzülüb, bir dəm əsligə kilətdi. 2023-cü yili Şixo şəhərlik qonan idarəsi qatnaş başqırış çoğun ətirti, Maytaq Küçə otları ətirti, əqli iqtidarlıq bir gəvdiləşkən komandalıq işxanısı qurub, tötçi qanın icra qılış əsvabi, süni həmrah telefonu səpləb, signaldaki qarangı rayını qaplatdi. Lekin komandalıq işxanısını həqiqi türdə səhni kəyinədən səhni aldığı elib çıxını bu yıl əmdala torğı çıxırılgan əqli iqtidarlıq radio sistemisi boldu. 8-ci ayının 5-ci günüdeki tumanda komandallıq işxanısıdaki növbetçi saqçılar yol əhvalığı diqqət qılıb, xətərlik yol bölüklərini bekitib, konkret yol əhvalığı asasən buyruq düşürdü. Hər bir buyruq əqli iqtidarlıq radio sistemisi arqılıq 10 neçə kilometr tağ yoludan uçub ötüb, hər bir avtomobilğa bivası yetküzüldü. İlmi, əməli komandallıq qılış arqılıq bu yol bölükədə bir mi hadisi yüz bərmədi. Alayda əhval bulmasa, əqli iqtidarlıq radio sistemisi bütün gün yürüş savatları və hadisi misallarını təkrar anlatıb, ötkən keçkən avtomobil şoförlərini agahlandırdı. Maytaq Küçə taş yolunun yol yüzü bir qədər tar bulub, həmişə aldı tərəb tosulub qalsa, kəyini tərəbdə uzun öçürət bulub gedəddi. Əgər aldı tərəbdə saqçığı məlum qılıb yardım tələb qılsa, tört çaxlıq saqçı avtomobilinin ötüşüge yarım saat vaxt gedişi mümkün idi. Motosikli tıqsaqçılar dəl bu qiyin vəziyyətini həl qıldı. 7-ci ayının 25-ci günü bir şəxsi avtomobilin çağı buzulub, muzdavan toxtalğığa qapsılıb qaldı. Eyni çağda avtomobil eqimi yuqırıb pəlləgi çıqqan olub, yolda qatnaş ravan əməs idi. Yardım tələb qılğan ikən, motosikli tıqsaqçı, saqçı motosikletini həydəb, avtomobil eqimi aralıqının tez sürəti ötüb, tört çaxlıq saqçı avtomobilidin 20 minutqı yıqın tez sürətdə nəx meydana yetib badi. Xaşilıqın davini Vusuyi Maytaq Küçə otur ətirdi turuşluq cay. Ulan Sadiqqa xalqı qolaylıq mülazimət nöqtlərinin həmməsigə söyrəş arğamçısı, igizlikdə ciddi qutquzuş boğdısı, suyuqluq, besimliq, damkrat qatarlıq qutquzuş cabduqları səplənən bulub, sayacılığa toluq bixətərlik tuyğusu beğişlidir. 8-ci ayının 4-ci günü bir yük avtomobilinin su sandıqının temperaturası bək yuqarı bolğaçqa, xaşilgen davını ətrafıda otu öçüb qaldı. Avtomobil əgim yolda toxtısa, su və yarğı yıqın bolsa, arqı tərəbdiki avtomobilin körüş sızığı tosalğı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Hürmetlik radio anıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansının münbətpıraq programısını alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yesi kentlərgi nəzər sahibimizde, Kəlpin nahiyyəsinin tövgü kəsbədə 2 milyard 200 milyon yüellik bösüş işqa aşırıldı. Mori nahiyyəsi yerlik baylıqını çoğunqır qezib, özgüce yezi iyilik məhsulatlarını pişiklaş kəsbini tərəqi qıldırdı, digən məzmunlarını anladımız.
0: Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde Qolcı nahiyyəsindeki yurtluq qatqan daşı oqıqıcısı Suya Cün Tiyanşan boğısı baxdı. Şincanlıq xorçakçı yigit Abdullah Emrullah'ın yaşlıq məsuliyet çallıqı digən məzmunlar deyiqtanladı buludu. Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Abdun rayon çürgen 2026 yıllık yarılık buluş məbliği 1 milyard 100 milyon yuandan aştı Katarlıq uçurlarını anladınız. Radio anıqıcılar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılı şitin abunçlar terminalı maskadımda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmaları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nəzər.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçıla. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər səyifimizin davamlaşdırmız. Bu yıl kirgəndən bu yan Mori Nayes öz cayının özgücü yezgilik baylıqı tayınıb, yezgilik məsulatlarının pişiqlaş kəsbini səcil zor aydı. Nahiyyə rayondaki yezi iyilikigi alaqlar hər qaysi karxanlar işləb çıxırış qoruluş modetinə çıxın tutub, işləb çıxırış çıxıların bütün küç bilən qoyu perib, məsulat sübtini özlüksüz özdürüb, bazardaki seytiş yollarını kenaytib, bütün nahiyyənin yezi iyilikini kəsibləşdürüb, tərəqi qıldırış bu içə sübətini özdürüb, ünümlü aşırışıqa əqiqi türtkü boldu.
2: Yaqında Mori nahiyəsi Nongjia Xiongdi Yezi İgilik Tərəqqiyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin işləb çıxırış seyxıda işləb çıxırış liniyələri tez sürətdə oylanıb, məhsulatlarını pişiqləş, peçətləş, ambarda saqlaşdın hər qaysi alqılları tərtiblik cipsilaşdırılğan idi. Xizmət xadımlar məhsulat sübti ötkilini qatdıq saqlab, öz cayının özgücə aşlıq yağ məhsulatlarının muqim işləb çıxırılışı, tərtiblik təminlənişigə bütün küç bilən kapalətlik qılavat addi.
1: Şirkətinin mabin direktoriyi Joyen Chang mundaq dedi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıcə setiş miqtarımız 600 ton ətrapıdı bu oldu. Setiş tonumuz 13 milyon yuan ətrapıdı bulub, bolturqdan açdı. Karxanın umumi yürüşüş halti muqim boldi. Keyinki qadamda biz özgüc açlıq pişiqlaşını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, sağlam istimal bazarını çın közləb, setiş yollarını yanımı kenaytib, karxanın tərəqiyyatının yıldın yılğa yaxşılınışını tırışıp qol kəltürümüz.
2: Hazır Mori nahiyyəsidiki hər qaysi yezi iyilik pişiqlaş karxanalarının əmizi toluq işləb çıxırış ötkiligə hocam qilish aldı durmaqda. Mori nahiyyəsi Xınfa Əsli ekologiyalik yezi iyilik tərəqiyyat çəklik şirkitimu uxşaşla işləb çıxırışının altın məskilini çın tutdi. Karxana asaslıqı Moğlu selinlik yuqru dərəcəlik un qatarlıq özgəcə yezi iyilik məhsulatlarını asas qılıp, əla süpti və təmigi tayınıp, bazarının etirap qılışıqı erişib, işləb çıxırış setiş kölümü sicil açdı.
1: Şirkətinin direktori Şü Xiaofeng mundaq bildirdi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıcı məhsulatlarının setiliş miqtarı 3300 tonuqa, setiliş tonusu 18 milyon 200 min yuanga yetib, bolturqa oxşaş məzgildikidin 11% açdı. Keyinki qadamda karxanamız tədqiq qılıb eçiş yeni yaradıcı salmaqını sizil zor aytib, diqqətni sağlam istimal musabıqı yoluğa mərkəzləşdirib, Şinjanın yerlik təmini çoğunqur yıldız tarqızıb, məhsulat sübtini qatıq kontrol qılıb, 2026-cı illik setiş kirmini 30 milyon yuanga, Umumi məsulat miqtarını 5500 tonuqa yetkizüş nişanıqı qara puxt qədəmlən ilgirləyimiz. Əla süpətlik, mol selilik, yuqur dərəcəlik, un arqılıq bazardaki seytik yollarını kenaytib, Mori nahiyyəsinin özgəcə yezgilik məsulatları nam qarısını cülalandırıb, Mori nahiyyəsinin yezi iyilikini kəsibləşdirib, yuqur süpətlik tərəqiqilçıqa küç qoşumuz.

0: Qatnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
1: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndürümüz. Hər kişi qalbida bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ proqramımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ proqramısını anlaşanlarını qarşı alımız.

2026 yıllık Jungo Şinjan 11-ci növbetlik Uruqluq Soda Yarmankisi tövende kıskartılıp Uruqluq Soda Yarmankisi deyildi. Yakında Şinjan Yezi İgilik Körgezme Bahtısı da yapıldı. Yarmankide bir qatar işlep çıkırış, okutuş, tətqiqat, əmkarlıq gelişimi imzalaşma aliyeti ötküzülüp, Şinjan iştisirtideki uruqçılıq karxanaları pən tətqiqat orulları bilen köptürlük strategiyelik əmkarlıqqa asıl qılıp, rayon alqıqan pən texnika karxanaları yuğurulup, sort yetiştiriş tətqiq qılıp etiş, sort sınıqı, əla sortlarını kengaytiş üçün zəncirini ravallaştırıp, uruqçılıqını güllendiriş üçün pən texnika egilik tikləş berikmek üçün qoşdi. Yakın qiyillardan buyan Şinjan uruqçılıqqa yarı yölek bolu siyasetini sicil mükemmelleştirip, uruqluq soru yermengisi qatarlıq supalarğı tayinip, daimliq odunlaştırış mexanizmini bərpa qılıp, şərqi qısım pən texnikada yenilik yarış baylıqı. Şinjan köpəytiş bazısı. Bütün memleket bazarı yolu birleştirilgen hemkarlaşıp sort yetiştiriş yeni endisi üstte de izdinişke türtkü buldu. Yakında 5-ci növbetlik Şinjan Suçalık Pen Teknik Körgezmesi hem Şinjan'ın Suçalık Pen Teknikisi de yenilik yaratış, terakkiyat fikir almıştırış yığını Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'ne ütküzüldü. Bu növbetlik yığında rəqəmlik suçalık arqılıq Şinjan'ı ozuqlandırış, yipek yolu da ortak payrı elib, terakkiyatını közləş baş temi kılınıp, dövlət içindeki 400-ge yakın suçalık başlamçı karxanısı körgəzmeni qatnışıqa cəlib kılınıp, əla süpətlik pən texnika nəticələrinin Şinjan'da əməli ilişib yıldız tartışıqa türtkü boldu.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 22. günü. Şenbe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət kündüz geçən Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonu qatarlıq caylarda azraq yamğır. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Buna cürə İli Dəryası Vadisi tağlıq rayonu, Qəşqər vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının tağlıq rayonu, Aqsu vilayəti qatarlıq caylarının qismən rayonlara da otdur hal yaki qatlıq yamğır. Qismən caylarda qar yamğır yağdı. Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonları da 6 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğizlarda 9-10 bal boran, 11 bal ətrafıda ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının şərqidə 6 bal ətrafıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının qismən rayonlarda çan tozan yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Bayınqulun oblastının cənubi, şərqi Şincanın qismən rayonları da 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı görülüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonları da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdı. Şincanın başqa rayonları da hava uçuq ya ki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı. Nuqtılıq əskərtiş Kəlgüsü üçkündə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Cənubi Şincanın qərbi qatarlıq caylardakı tağlıq rayonlarda öl yığın yığında miqdarı bir qədər köp bulunu. Yuqırqı qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük tətür iqimlıq avarayı görülünü. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, seyirlib düşüş qatarlıq geo apətlərdən müdafiyelinişki toğrı gelinu. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylardaki şamal iğızları da şamal küçü bir qədər zor boludu. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonları da çan tozan yaki qum borallıq avarayı görülüdü. Qum borallıq avarayının dehqancılıq, çarvicilik, qatnaş qatarlıqlarga paydasız təsir görsüşüdün müdafiyelini sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət kündüzgücə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Selsiya gradus, yuqır temperatura 28

0: كز سلتيا غرادوس بولدو.
1: Әмді бұ қетімгі программымыздың асаси мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
0: Чинжан ұйғыр атының райлық 15-ші нөветлік тән әрекет мұсабықсы вән 11-ші нөветлік милләтлі әнәнәві тән әрекет мұсабықсы ғылжыды башланды.
1: Тәндәр бияны васты қылып, милләтлер иттіпақлықы еңі йөгім рәсіміні бірлікті сізіп чықымыз маузолық хәвәр.
0: Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Şincan Puhrala aviya siyasiyada toşulgan yolucu ve yük tən açdı.
1: Usul yığveliş, aldıraş, toşuş tez bolub, Şincanın özgice bağvancılık məsulatlardan şiirin husul ilindi.
0: Atunum rayının bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları köp xıl tədbirini tən qolunub, yaşanıqala balalanın yemeklik bihatarlıkini bütün küçbilən qoğdu dey.
1: Şinjan bo'yicha tunji yo'riqliq energiya bilan zapas saqlash birgavdlashtirilgan aql ochliq amri qumulda ishqa kirishtirildi. MD xabarlar anala.
0: Stansiyamiz xabari. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik 15-chi navbatlik tan harakat musobaqasi va 11-chi navbatlik millatlar an'anaviy tan harakat musobaqasi 8-chi oyning 21-chi kuni kech g'uljida boshlandi. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin şücisi Çin Şaucan başlayış mürasımı qatnaşdı, həm də musabıqının başlanın qallıqını cəkarlıdır. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamın şücisi, Atılım Raylıq rəisi Erkin Tunyaz təbrik sözü qıldı. Atılım Raylıq Həlq Qurultu Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Qobul, Atılım Raylıq Siyasi Kengaçının rəisi Nurlan Əbil Məcin, Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamın şücisi, Bingtuan'nın Cengviyi, Hıcınyu başlanış mürasımı qatnaşdı. Tün perdisi işçideki İli Olimpik Tən Tərbiyyə Mərkizi rəngdar həyvətlik tüskü kerib qızğın şatlıqı tolğan qoyuq kəyfiyyat şəkilləndi. Başlanış mürasımı saat 22 ətrafıda başlandı. Hürmət Qaravulu ətirti Cunhua Xalq Cumhuriyetinin dövlət bayrağını elib meydana girdi. Jüşkün tən hərəkətçilə marşı yağırdı. Riperla tən hərəkətçilə çası ətirti, müsabıqı bayrağının yetəkçiliyi də tərtib bilən meydana girdi. Bu növətlik tən hərəkət müsabıqısı gə Atılım rayon və Bingtuan'dan bulub 16 komanda qatnaşdı. Hər millət əzimətləri kötürəngi ruh, məzmut qədəm ilən yeni dəvrdəki Şinjan oğul qızlarının yaxşı qiyafətini namayan qıldı. Arqadan həmməylən oğrundan turub dövlət şiiri etdi. 5 yıldızlıq qızıl bayraq asta-asta çıxırıldı. Erkin Tunyaz təbrik sözü də monolanı görsətdi. Şinjan başçısı Şi Jinpingin tən tərbiyyə toğrusudakı mühim bayanları və Şinjan xizməti toğrusudakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının royunu çoğunqır ögünüb ızcıllaşdırıb, yeni dəvrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumizlik ızcıllaşdırıb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşni, asasi liniya qılıb, tən tərbiyyə küşlük rayonu quruluşu da yeni ilgirləş, yeni bösüşünü qolğu kəltürüşkü türtküb oldu. Bu qıtımlıq musabıqa Şinjanın ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küçlük universal tən hərəkət qatdı mərikisi. Şundaqla, millətlə ən-ənvi tən hərəkətinin qiyafətini namayan qalıdıqan, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmləydiqan özgücə mərinət qatdı mərikisi. Musabıqı qatnaşqan barlıq xadımlarının Cunhua tən tərbiyyə royunu əvc aldırıb, öz ara hörmətləb, üslubini, səviyyəsini namayan qilişini ümit qilimən. Şinjan boyca yuqur tövən həmməylən, musabıqı qozqatqan cəsarətlən, ilişiş royunu işqilib nətəcə yaratışının küşlük quvvətəgi aylandırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki türütki bulub, sosialistik zaman ilaşqan Şinjan quruşqa küç qoşşı gerək. Saat 22-dən 45 minut ötkəndə Çin Şaucan Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tən hərəkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənəvi tən hərəkət müsabiqəsinin başlanğanlığını cəkarladı. Bütün meydanda qızğın alqış sadası yağırdı. Tən hərəkət müsabiqəsinin bayrağı çıxarıldı. Tən hərəkətçilər və reperlər vəkilləri qəsəm verdi. Murasim axırlaşqandan kən mərniyyət tən tərbiyə xidmətçiləri sərxil nömrələrini oğurladı. Bu növətlik müsabıqə Şinjanın Atılım Raylıq Universal Tən Hərəkət müsabıqısı bilən millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabıqısını tuncu qıtın birləşdirib ötküzüşü. İli Qaşqar müsabıqı rayonu, həm də at üstü türü Qorluş Höbü müsabıqı meydanı təsis qılındı. musobaqada kasbiy mahorat bilan yerlik o'zgichilik zamonaviy mahorat bilan millatlarning

0: Ümumi xalq bədəçi əvzəlliyini toluq cari qıldırıb, millətlər ittifaqlığını ilgiri sürüş mühim tügürünü bərpa qılıb, ümumi xalq bədən çeniq duruşunun cayda əməlilişi şəklini beytib və mükəmməlləşdirib, tən tərbiyənin Şincanın cəmiyyət muqumluğunu ilgiri sürüş, millətlər ittifaqlığı və ixtisadının yuxarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşdəki teximi zor rolunu cari qıldıraylı.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonun reisi Erkin Toniyaz 8-ci ayının 19-ci 20-ci günləri Tarbağatay vilayətinin Çöçək şəhərində yezi ikiliki, xalq turmuşu, maarif, nuqtalıq tör qurulışı qatarlıq xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunları təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın tədbir orullaşdırmasını əstaydıl əməliyyələşdirib, yeni tərəqqiyyat ideyəsi və yeni dəvrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət tələbigə əsasən, toğra siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldə körüstüb, üçüncü pəsirlik nöqtəli xizmətlərini yenilik yaratış təpəkkürü, ıslahat çarəsi, puxta stil arqılıq bir tutaş pilallab yaxşı işləb, yuqru süpətlik tərəqqiyyatının yenə yeni pəlligə öyrülüşüge türtkü boluş gərək. Erkin Toniyaz, Çöcək şəhri Qarı Qabaq yezisinin Döngelikçi kəndirdeki 11.300-mü yuqru ölçəmlik etiz türi rayonuda bunlarını görsətdi. Aqıl başquruş sistemisini yaxşı bərpa qılıb, Onundan yaxşı paydalanıb, tənərxini həqiqi tövəlidib, açlıq birlik usulunu aşırıb, yuqru ölçəmlik etiz qurilişinin nəticələri arqılıq teximu köp dehqanğa nəpiyyət güzüş gərək. Erkin Toniyaz, Tarbağatay xalqara poşta yollanmasını özra almaşdırış idarisi qoşumça almaşdırış punktida meydan əslihələrinin caylışış əhvalını təkşürdü. Məşğulat tərtibini gördü. Tamujna poşti şirkti karxananın maslı şişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, tamujnadın ötküzüş boyuca təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, çeqra halqağan elektronluq soda, əşya obrut transporti qatarlıq kəsib halətlərini yetişdirib və zoraydıb, çöçəknin Avropa, Asiya, Altun yolu və qəribgə ecvetiş körük beşi istihkami bərbaqlışdiki muhim rolini yanımı küçəyiş gerək dedi. Erkin Tuniyaz, Şincan Şauhua Aqıl Yasımıncılıq Çəklik Şirkdədə karxananı şənçini çıngıdıb, Şincanın yeni energiya bazısını zor küş bilən bərpa qılvatqalıqıdək strategiyəlik pürsətini çıng tutub, tür qürləşinin sürətini tezədiş, süpətini özdürüş, ünümini aşırışını alıqı sürüşgə ilhamlandırdı. Xınən Beydi, Sulyavçılıq Quruhi Çəklik Şirkətinin körgəzmi zalıda şirkətinin zəncir beşi karxanılıq rolunu cari qıldırıb, bir gəvdiləşkən yeşil binakarlıq quruluş materiali kəsib topi bərpa qılışını ümid qıldı. Erkin Toniyaz, Şincan Yeziklik Daşösi Tarbağatay Məktəb rayonunun quruluş əhvalını gördü. O, bunlarını təkliri. Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını küçəyidib, yuqri ölçəmdə pilallaş, yuqri tələbdə quruluş qılışda çıng durub, yeni məktəb rayonunun quruluş sürətini yanımı tezitişki türtkü buluş. Hazır barı məktəb rayonunun dərəcəsini östürüb, özgərtişini tezitib, quruluş müddətini tətür sanaq boyuca uğrullaşdırıb, çıng tutub, tez işləb, tüncü türkümdəki oxucularının oxuşunu oğuşluq başlışıqa həqiqi kapalətli qılışı. Oqış başlanğandaki tüncü saatlik dərisini yaxşı ötüb, Jonghua milleti ortaq gəvrisi eğni müstəkkəmləşini marib oq tüşünün pütkül cəriyanıqı sandırıb, rayonun ixtisaslıqlarını yetişdürüş yuqır pəllisini tirişib bərpa qılış gərək. Erkin Toniyaz, Çöçək şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qulcu Məhəllisiriki yaşanqallarının qızarlanışıqı yardan beriş noxtısı da, yaşanqallarının qızarlanışıqı yardan beriş mülazımıdını Çin qəlib, Çin hissiyat, bütün küş bilən qanat yaydırıb, yaşanqallarının erişiş duyğusu və razı məllikini özüksiz küçəyiş gerəkdəb körsətdi. Tarbağatay vilayətlik qeyri maddi mədəniyyət mirası körgəzməxanası da qeyri maddi mədəniyyət mirası baylıqını faal qezib və onundan faydalanıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasının mədəniyyət, sayahət, yezi kəndlərini gülləndiriş qatarlıqlar bilən çoğunqır yuğurlaşığa türtkü buluş gerək dəb təkliri. Erkin Toniyaz təkşürüb tədqiq qılış davamıda bunlarını görsətdi. Тарбағдай вылайты тәрәқият білән бейхәттәрлікні тейхімі яқшы бір тұташ пилалап, мұқымлықны қолып,

0: 5 yılını yaxşı başlap, yeni musafıda cəsarət bilən alğı ilgirləylik səhifimiz boyca alı çişbirimiz. Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincan Puxuralı aviya siyasiyada toşulğun yolucu və yük tən köpəydi. Yolucunun köpəyişi, yük transportunun ravanlışı, rayon ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa hayati küç qoşdi. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşçə bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincandiki aeroport aerodromla toşuğan yolucu 32 milyon 722 min adam qeytimge yetib, bu türkü şu məzgirlikidin 6,9% köpəygən. Şincandiki aeroport aerodromla yürüştürgən aviasiya liniyası 639-ğı yetkən. Xalqara aviasiya liniyası 20 dövlətdəki 25 şəhərə tutuşub, xalqara liniyada otları yolda almaşqan yolucu bulturqı şu məzgildəkidən 27,1% köpəygən. Şincan Puxralı aviasiyasının yadırılıq tügünü bolğan Ürümçi Tianshan xalqara aeroportu 1-ci aydın 7-ci ayıqçı toşuğan yolucu 17 milyon 465 min adam qeytimge yetib, bulturqı şu məzgildəkidən 6,12% köpəyib, Şincan boyuca 1-ci orunda turğan. Şincan aeroport guruhi Ürümçi xalqara aeroportu şöbə şirkəti yolucular mülazimeti bölümü aeroplanğa çıxış mülazimeti mərkəzi partiya yacəkisinin şujisi Yangjin muxbirğin mundaq deydi. 293 aviasiya liniyasını yürüştürüp atımız. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deryası deltisi, Chengdu, Chongqing, otura tüzlanlık qatarlıq yadırılıq ixtisat çəmbirkini umumizlik qapladıq. Şincan'da yazlık tatillik sayahat kızgılığı devamlı yukarı bulmakta. Caylardaki tarmak liniye aerodromları bulup mu Kanas aerodromu, Turpan aerodromu Katarlık, Şincan'daki alkışlık sayahat aerodromları, pestillik aviasiya liniyesini zışlaştırış, sayahat ödü aeroplanını köpeytiş, aviasiya bilen sayahatçilik birleştirilgen tez, kolaylık yol iç Katarlık şekiller arkalık, sayahatçilerin aviasiya seferdeki aldın tallışığı aylandı. Şincan Aeroport Guruhi Ticaret Mülazimet Komitetinin Strategiyelik Yenilik Yartış Kesbigi Mesul Direktori Wang Ruifeng mundaq dedi. Şincan'da tarmak liniye aerodromi tez köpüyüp, köp nuqtada bösüş hasıl kılındı. Cenubi Şincan'da Hoten Küngan aerodromada toşulgan yolucu 1 milyon adam qetimden aştı. Aral aerodromunun yazlık tatillik yolucu toşuş mezgirlidiki bir aylık yolucu toşuş miqdarıda yani yeni yukarı seviye yaratılıp, gol tarmak liniyetten hareketleniş önümü sicil gevdilendi. Şincan aviasiyasının yük transportumu tezildildi. 1-ci aydın 7-ci ayıca Şincan boyuca toşulgan yük ve posulka 232 bin tonudun eşip, bulturkı şu mezgirlikidin 10,14% köpeydi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti, Kaşgar Leyning Xalqara Aeroporti, Aqsu Qumtam Aerodromi yük toşuş miqdarda aldıqı 3 orunda turdi.
1: Stansımız muhbiri Gao Manxuy xəbər qıldı. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayğaca Şincan Soda Əşya Obroti Qruhi Çəklik Şirkətinin taşqi sodası da muqimliq asasından ilgirləş əvrəşim küçəyişdək ayınış vəziyyəti namayan boldu. Şirkətinin xas markası bolğan Tianshan namlıq Jongo Yavropa Uttır Asiya növətçi poyizi cəmi 590 qitim qatnab mal qımıdı həm türtkü bolğan import-export sodu somisi təxminən 10 milyard 129 milyon yuengi yetib, bultırqi uxşaş məzgildigidin 6,182% aşdı. Qorğas Tömür Yol Porti Məşğulat rayonada türküm-türküm mallar Tianshan namlıq Jongo Yavropa Uttır Asiya növətçi poyezi arqılıq Uttır Asiya və Yavropağa toşılıvatqan aldıraşlıqqa tolğan mənzərə namayan boldu. Uttır Asiya yük transport bazarada 10 yıl çoğunqır izdəngən Aysıntı Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çəklik Şirkti bu yıl Tianshan namlıq Jongo Yavropa Uttır Asiya növətçi poyezi arqılıq vakalıdan tarqatqan yük 1000 vagondan eşib sani bulturqi uxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Şirkət xizmətçisi Nur Sevli Ömür mundaq dedi. Jongo Yavropa Uttır Asiya növətçi poyezi transportının əvzəliki roşan, toşuşqı boladığan yük türü köp xil. Bu xil toşuş şəklinin sürəti deniz transportudan tez, tənərxi hava transportudan tövən. Бұлтыр түрлік маллар кейім кечек түредікі мәсулатларыны

0: yaxşı, təmlik, bazar inkası nadi yaxşı. Bu yıl umumi məhsulat miqdarı yuxarı, sübti texmü əlavə oldu. Biz köp miqdarda setivilib, birliki kəlgən soğuk zəncirlik toşuqı taynıb, Guangzhou, Xiamen qatarlıq ərqası şəhərləgi satımız.
1: Stansımız muhbirleri Gao Menghui, Tang Shuijian xəbər qıldı. Әрқайсы тез еткізіш қарханылары Шинжан мейвілерінің Шинжандың еңі петті чықырлеші бүтін мәмлекетке тез еткізілешіге әқиқи қапалатлық қылыш үшін кәнтті тұрыш нұқтысы тәсіз қылыш, мәркәзлік, тапшыр веліш, әвәртіш, мәқсус линия бойынша бивасты тәқсімләш, толық юхлі көті айрыпланы қатарлық тәдбірлер арқылық қеридарларыны әр тәрәпліме қапалат білін тәмілері. Ürümçi Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazarada Şincanın közünü qamaşdırılan özgəcə yeni meyveləri zor türküm sayayətçini tallab seti velişqə cəlib qıldı. Nəxmeydanda uğrab, qaçılab, poştının əvətiş, vaxtıda yetküzüb berişdək qolay, yuqru ünümlük mülazimət sayayətçilərini Şincanın tatlıq meyvelərini öyüge asallı elib getiş imkan etdiyi ege qıldı. Cilinlik sayayətçi Jing Li Wei muhbirga mundaq dedi. Hazır tez yollanma bek qulayken, meyli hava transporti yaki quruqluq transporti bolsun, talibiniz boyunca toşuyurken, şuna köprek seti velip, hemini poştadan selivettuk. İşgaldıgıcı berip yığıveliştek qulaylıq mulazimet, şucaydaki meyve sodigarlarının mal çıqırış, mal selişiğe zor qulaylıq yarattı. Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazardaki sodigar Li Janwen mundaq dedi. Küniye 1-200 yeşik mal salımız. Şərqi Şimal, Guangxi, Xeynan, Guangdong'dan düşkən zakazını məlum qılsaqla vaxtıda elib getib, bivasta yetküzüb berirdi. Şincandaki hər qaysi çoğun tez yetküzüş karxanaları avat məzgildeki yetküzüş ehtiyacıqa qarada təşəbbüskarlıq bilən topsetiş bazarı və meyvi yığış tarqıtış orullarına çöküb, vaxtlıq yığış tarqıtış noxtalarını köpəytib təsis qılıb, meydanda turub növətçilik qılışqa məxsus adam orullayışdırıb, çəklimsiz orab qaçılaş, yığış, bivasta tarqıtış mülazımıdı bilən təminləb, ulap yetküzüş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, meyvini yeng petti yetküzüşke kabalatlı kıldı. Jongu Poştu Kuruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketi, Aeroport Yığış Yetküzüş Bölümünün mesulü Liu Fei mundaqdırı. Künüge təxminen 1000 yeşik yollanma yetküzümüz. Orullaştırgan xadımlarımız her günü 10 saatləb işləb yığıvelib. Şu günlük meyvini şu günü yolu salıdı. Yeni meyvelerden Şincan'dan memleketin her qaysi caylarına 72 saat içinde toluq yetküzülüşüge kapalatlı kılavadımız. Şincan Şünfın Tez Toşuş Çeklik Şirketi 6 aydan başlayıp, əsli işləb çıxırılgan cayda yeni meyvelerini yığıb toşuş əndizisini umum yüzlük yolu koydu. Şincan'ın her qaysi caylarındaki Tokaç Şaptol, Ağ Örük, Qoğun, Ağ kişmiş qatarlıq özgeci meyveler bir tutaş yığıvelenip, mərkəzlik ayırıp, kaçılanıp, aviyasiya arqılıq bivasta toşalı. Karxana künüge bir qetim toluq yük ayırıp ulanı, 300 nə çıqetim tarqaq aviyasiya transport küçüge tayanıp, meyvelerden Şincan'dan çıqırlışıqa bütün küçü bilen kapalatlı qıldı. Şinjan Şünfeng Tez Toşuş Çeklik Şirketi Tianshan Aviyasiyası Yötkep Toşuş Merkezinin mesulü Sui Youming muhbirga karxananın kündelik toşuş miqdarının təxminən 200 tonnaga yetilganlığı, hazırgacha 15 000 tonnadan artıq meyve toşuğanlığını aytıp mundaq dedi. Yez İgilik məhsulatları yeşil yolu açdıq. Tez kırgızıb, tez çıxırıb, tez səpləb, aldın ayrı plan uğrulayışdırıb, məmləkət boyunca 236 şəhərgə ət sıla yetküzüşünü asasən əməl qaşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Atonum rayının bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları Yaşanqalla saxlıq saxlaş yeməkliki bazarını tüzəb, Yaşanqallanın qoğdaş məxsus hərəkdi. Bu vaqla balıla qoşumçi yeməklikinin bir xətərlikini nazarət qılıb başqırıb, üsb yetelişini qoğdaş hərəkdini bir tutaş pilallab qanat yaydırıb, Yaşanqalla balılanın yeməklik bir xətərlikini bütün küç bilən qoğdudu. Atonum rayının bazar nazar kılış başkuruş tarmaklarının hizmetçileri yakında Soda Saray Talla Bazar, Zencir Sıman Doğru Hallağı berip, saklık saklaş yemeklikini bu vakla balıla koşumçu yemeklikini məksus təkşürüp, istimalçılığa saklık saklaş yemeklikini seti velişte bilişki tekişlik işlerini umumlaştırdı. Ürümçi şehri ahalisi Can Künlin mündaq dedi. Nurgun farqlandirish bilimini o'rganib oldim. Muntazam belgilarni bilib oldim. Endi aqlani iste'mol qilaman. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yemaklik ishlab chiqarish tijorat bexatarligini nazorat qilish boshqarish boshqarmasining kadri Rana Abliz sog'liq saqlash yemaklikini tanlab sotib olganda iste'molchilarning o'ralmada ko'k ranglik sog'liq saqlash yemakligi belgisining bor yo'qligiga diqqat qilishi kerakligini tushuntirib bundoq dedi. Sog'liq saqlash yemakligi sotib olganda asosiy ko'k belgi bor yo'qligiga qarash kerak. Ko'k belgining ostida anga oldirish nomori bor. Bu orqaliq uning sog'liq saqlash yemakligi yoki emasligini farqlandirguli bo'ladi. Avtonom rayon sog'liq saqlash yemakligi bu vaqtlar bolalar qo'shimcha yemaklikni nazorat qilish boshqarish jihatiki ojizlik qatorliq gavdalik masalalarni ko'zda tutib, dal tadbir qo'llanib, nishonliq nazorat qilib boshqarib, naq maydonda birma-bir tekshirib, tijorat asosiy gavdasining tijoratini qiyinlashtirishiga turtki bo'ldi. Shuning bilan birga sog'liq saqlash yemaklikki va bu vaqtlar bolalar qo'shimcha yemaklikni nazorat qilish boshqarish, sifat kafolat muddati to'shiqqa oz qolgan yemakliklarni nazorat qilish boshqarish, yemaklik ishlab chiqarish korxonalarining innovat xatirini daraja turga ayirib boshqarishni kuchaytirish qatorliq tuzum hujjatlarni yondosh o'tirg'i chiqarib, butun zanjirlik doimlashgan nazorat qilish boshqarish tizimini barpo qildi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjonga nishonliq yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Shinjonga nishonliq yordam berish xizmatida Shanghai shahri belgi xarakterlik bir turkum turlarning amaliylashib yo'lga qo'yilishiga sijil turtki bo'lib, yordamga erishayotgan joylarning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyot asosini puxtaladi. Poskam nahiyasirki mang moluk yukur ünümlük bağ orman ülke köristiş bazısına meyvelik daraqlar yaxşı özgən edi. Bu bazını Şanghay şəhri Şincanğa yardan beriş məbləği selib bərpa qılğan bolub, ölçəmləşkən meyvelik bağını asas, bütün zəncirlik kəsiblərini yürüşləşdirişini kapalat qılıb, şu cayının bağ ormançılıq kəsbinin süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüşkə sistemlik türtkü bolub, qan berişdən qan işləşkici bolğan özgürüşini işqa aşırdı. Poskam nahiyasi Ayfey Olma ülge körüstüş beyğinin texniki Abdüsemet Mehmet Mundaq dedi. Öyümünün yenidila işləvatı mən. Meyvelik daraqlarını pərviş qiliş, temitib soğuriş məşğulati qatarlıq texnikalarını öyginib, hər ayda muqim kirim qılavatı mən. Bu yıl Poskam nahiyasi Şanghayning Şinjanga yardan beradigan 2000 mo yerdiki yuqori unumlik bağ orman turini davomliq iltimos qilib, shu joydagi 500 dan ortiq omini yaqin atrofda muqim ishlashga qabul qilib, kirimini oshirishni planladi. Shanghay shaharlik Shinjanga nishonliq yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi Poskam sho'ba qo'mondonlik shtabining kadri Lu Jiadong mundaq dedi. Shanghayning baylik, bozor, ixtisosliklar, texnika qatorliq afzalliklardan yaxshi foydalanib, diqqatni yuqori unumlik bog' o'rmonchilikqa markazlashtirib, kasbni texmo zo'raytimiz, texmo kuchaytimiz. Shanghay shahri 2023 yildan buyon Shinjonga yordam berish turidan 1128 ni yo'lga qo'yib, 129 kasb turini amaliylashtirib, 39500 kishining ishga o'rnatilishini hal qildi. 60'dan artıq otdara başlanğış məktəbini yeyindən qurdi və özgərtib kin etdi. 18,000'dan artıq oxuş ordini köp etdi. Davalaş yeyin texnikisi yeyin türüdün 195-ni qanat yeydirdi. Şanghayning Şinjanga əla süpətlik yardan beriş baylıqıqa tayinib, bir türkün mədəniyyət, sayahat yer bəlgiləri və xəliq durmuşi türləri Maralbeşi nahiyyəsində əməliyləşib yıldız tartdı. Maralbeşi nahiyalik muzey Shanghayning Shinjanga yordam berishki nuqtalik qurilishi süptida echilgandan buyan 350 ming odam qaytimdan ortiq ekskursiyachini kutib elib, har millat amma madaniyat natijalaridan o'rtaq bahrlanadigan, tarixiy bilimlarni o'rtaq o'rganadigan, ittifoqlik, do'stlikni o'rtaq bayon qiladigan ma'naviy makonga aylandi. Maralbeşi nahiyalik muzeyning boshlig'i Lü Yan mundaq dedi. Qızıl qalıs tüklüq tüşəndirgicilər, tədqiqat, öyginiş əməliyyəti, mədəniyyət yadıqarlıqları boyca pənni umumlaşdırış qatarlıq, amvi mənbət pəaliyyətlərini daimliq qanat yaydırıb, Tarixi mədəniyyətini yaşlar, üsmürlər, hər millət ammağa sözləb, muzini həqiqi türdə Jonghua millət

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Gülümam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılırsıdın abonçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Doğru Nazarət Qılış Başqoruş İdarəsi Gən Maulin Zukam Doğrusu İçiş Məzgilədə Araq İçiş Abdomobil Həydəşdən Çəkilindiqallıqını elan qıldı digən xəbərlər diqqətinlərdi bolış. Bir xətərlik xeyim xətərinin olduğunu ilişini qarar qıldı. Xuturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Yeni nusxudiki tüşendirişdiki agahlandırıs sözü itiri tövendikilerini öz içige ilişk. Hemoşkeni, bu tərkib merkezi nirveni görünerlik turmuzlaş roluğu ilgi bulup, asalla uyuk, börek, aşqazanın üçey qatarlıq köp sistemedeki naçar təsirlər təpsili görsütülgən bulup, miqdarına aşırıp içkende cigər börek iqtidarının iğir dərəcədə

zəxinlənişini kəltürüb çıxırdığanlıqını noxtalıq agahlandırıldı. Uxtırışda mundaq tələb qılındı. Alaqadarı doğru karxanaları 2026-cı ili 10-cı ayının 15-ci gündən burun düşəndürüşünü özgərtib əngə altırışını tamamlaşı. Həm də 9 ay işçidə sitivalğan doğru materialını yenilish kerak.

0: ki yağ aksalımı şunun əgişib köpüyüb, yağ madde almış torunun umum yüzlük tənponsızlıqını kəltürüb çıxırdıkən. Diqqət qilishqa tegishli ki, keçisi uxulmay tan atquzıdıqallar və ismina almış pişləydiqallar, eğir xorək tartıdıqallar, yani müşo tosuluş xarakterlik uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qeliş yığındı kesəllik alamidi və yuqri besimliq təşvişlindiqallar asalla uyqu məsələsi səbəbidin qanda yağ köpəyib keçişini kəltürüb çıxırdıqan. Qandaki yağ körsətküçüdə bir agahlandırış qimmeti bar. Mütəxəssis mundaq bildirdi. Arteriya but qismining qetish manbalik yurak qon tumor kesilining paydo bo'lishi ko'p xil xatarlik omillarining o'rtaq rol o'ynaganligining natijasi. Buning ichidagi sal qarashqi bo'lmaydigan bir halqa qondagi yog' normalsizligidir. Qondagi yog'ni tekshirish natijasiga qanday qaraysiz? Qanchalik vaqtda bir qitim tekshirish kerak? 2021 yilning 9-oyida qondagi yog'ni tekshirish ilmiy bayonotida bununga javob berildi. Bayonotda qondagi yog'ni tekshirishning ogohlantirish qimmati bekitilgan bo'lib, ko'pchilik qondagi yog'ni tekshirish natijasi va ogohlantirish qimmatini selishtirib, o'zining xatarini asosiy jihatdan mo'ljallasa bo'ladi. Bundan boshqa yana yoshiga asosan qondagi yog' miqdorini tekshirish qitim sonini bekitish kerak. Agar qondagi yog normalsizligi bo'lmasa, yoshi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan kishilarning oz deganda har 5 yilda bir qitim qondagi yog'ni tekshirtib turishi tavsiya qilinadi. 40 yoshdan yuqori erlar va hayz to'xtash mezgildagi ayollar har yili bir qitim tekshirsa bo'ladi. Jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi yaqinqi mezgildagi badan og'irligining davolg'ishi bir qadar cho'ng. İç sürgən ya ki, qan şəkərini yaxşı kontrol qılalmağan bolsa, ciddi xarakterlik kesəllik xozqalğandın keyin ki, 12 saat içində ya ki, kesəllik körülgəndin qaraldıqan bir halqa. Adətdə amal var, kəs saat 11-dən burun uxlaş, 7-8 saat uxlaşqa qabalətli qılış. Uxlaşdın 1 saat burun yan telefon və kompüterdən yaraq duruş gərək. İkincisi, küç məşqi hərkətini aşırış. Tez meniş, su üzüş qatarlıq oksigenlik hərəkətlərdən başqa, elastik tasma tartış məşqi, zonzuyub ulduruş qatarlıq küç məşqi hərəkətini qozsa, insulinin səzgürlükünü yaxşılab, yürək qan tomurlarını qoğdaplı qalmay, yəni keçədiki çoğunqur uyqını önümlük çoğunqurlaşdırğılı buludu. Üçüncü, yemək içməkdə şəkərini kontrol qılış. Yağsız yemək içməkni istimal qılıplı qalmay, texamı muhimi şəkərini kontrol qılış kərək. Tamaq talalarını köpərək qubul qılıp, çoşqı yeğə qatarlıq toyunğan yağının urnıqa şakallıq meyvə, zəytun yeğə tərkibidiki toyunmağan yağını olmaş turş kərək. Əgər tövəndiki əhvallar görülsə, doktorunun körsətməsi bu yetcə yağını tövəllidib davalaşını başlaş kərək. Qarğılarca baldır uxlaş, ya ki, yeməklik bilən davalaşqa tayinə almaslıq gərək. 3 aydın 6 ayıqca qanuniyyətlik uxlaş və sağlam ozuqlınışda çıngdırıb, qandiki yağ, bulub mu, tövən zışlıqdiki yağ aqsılını qayt təksürsə yanıla yuqırıb olsa, adətdə məydis çıngqiliş, dəms qiliş, yürək aldı rayonu yöçürün ağırış qatarlıq yürək muskuluğa qan yetişməyəndək alamətlə görülsə. Bevasta tuqqalları işçidə tadisman artırıya yürək kesəlliki tarix.
1: İlgir sürüşünün ən yaxşı yolu, tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarıqtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Radio anlıqca dostlar, bu sahibimizde ettigende oyğanğanda ağzı açıq bulup, tel kesi sarğıyıp kesse, bu qandaq iş degen məzmun diqqətlərdi buludu. Bugün köpçülükke tavsiye qılıdığan sağlamlıq oddiy harakati, səhər durub bir stakan ilman su qoyub, aval bir neçə qitim iğizini çayqab tükürüb edib, andın

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar temisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramızı boyu canlı çıbəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.
1: Böcək şəhrədə yezi ikiliki, xəliq durmışı, mağarib, nuxtılıq tör qurulayışı qatarlıq xizmətlərini təkşürüb tətqiq qıldı. O, munularını təkləri. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovyanın tədbir orullaşdırmasını əni toluq dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlibigə asasən toğra siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldə körüstüb, 3-ci pəsirlik nuxtılı xizmətlərini yenilik yaratış təpəkkuri, ıslahat çarısı, puxta stil arqılıq bir tutaş pilallab yaxşı işləb, yuxarı sübətlik tərəqqiyyatının yana yeni pəlligə öyrülüşüyə türkü buluş gerek. Erkin Tuniyaz, Çöcek şehri Qarı Qabaq yezisinin Döngelekçi kentindeki 11.300 mu yukarı ölçemlik etiz türü rayonunda bunularını körsetti. Akıl başkuruş sistemisini yaxşı bərpa qılıp, onundan yaxşı paydalanıp, tənərxini həqiqi tövəlletip, açlıq birlik usulunu aşırıp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunun neticeleri arqılıq teximu köp dehqanğa nəbiyyat güzüş gerek. Erkin Tuniyaz, Tarbağatay Xalqara Poşta Yollanmasını Özra Almaştırış İdarisi Qoşumça Almaştırış Punktida Meydan Əslihələrinin Caylışış Əhvalını Təkşürdü. Məşğulat Tərtibini Kördü. Tamujna Poşta Şirkti Karxananın Maslışışını Yenimu Çonqırlaşdırıb, Tamujnadın Ötküzüş Boyu

0: Tekşürüş tertibini əlalaşdırıb, çeqra halqağan elektronluq soda, əşya obrot, transporti qatarlıq kəsib halətlərini yetişdirib və zoraydıb, çöçəknin Avropa, Asiya, Altun yolu və qəribkə ecvetiş körük beşi istihkami bərbaqlışdiki mühim rolunu yanımı küçəyiş gerək dedi. Erkin Tuniyaz, Şincan Şauhua Aqıl Yasımıncılıq Çəklik Şirkti də karxananı şençini çıngıtıb, Şincanın yeni energiya bazısını zor küş bilən bərpa qılvatqalıqı dək strategiyelik pürsətini çıng tutub, Türk kuruluşunun sürətini tez ediş, süpitini özdürüş, ünümini aşırışını alıqı sürüşkə ilhamlandırdı. Xınan Beydi, Sulyavçılıq Quruhi Çəklik Şirkitinin körgəzmi zalıda şirkətinin zəncir beşi karxanılıq rolunu cari qıldırıb, bir gəvdiləşkən yeşil binakarlıq kuruluş materiali kəsib topi bərpa qılışını ümit qıldı. Erkin Tuniyaz, Şincan Yeziklik Daşösi Tarbağatay Məktəb rayonunun kuruluş əhvalını gördü. Umunularını təkliri. Bintuan bilen yerliknin hemkarlıqını küçeytip, yukarı ölçemde pilallaş, yukarı talepte kuruluş kılıçta çın durup, yeni mektep rayonunun kuruluş süritini yanımı tezitişki türtkü buluş. Hazır bar mektep rayonunun derecesini östürüp, özgertişini tezitip, kuruluş mutatını tətur sanak boyuca uğrullaştırıp, çın tutup, tez işlep, tuncu türkümdeki okuvcularının okuşunu onuşluq başlayışıqa hakiki kapaletli kılışı. Oqış başlanğandaki tuncu saatlik dərisini yaxşı ötüb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşini marib oq tüşünün tütkül cəriyanıqı sandırıb, rayonunun ixtisaslıqlarını yetiştiriş yuqır pəllisini tirişib bərpa qilish gerek. Erkin Tuniyaz, Çöçək şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qulcu Məhəllisiriki yaşanğallarının qızarlanışıqı yardan beriş noxtısı da, yaşanğallarının qızarlanışıqı yardan beriş mülazımıdını Çin qəlib, Çin hissiyat, bütün küş bilən qanat yaydırıb, yaşanğallarının erişiş duyğusu və razı məllikini özüksiz küçəyiş gerəkdəb körsətdi. Tarbağatay vilayetlik Gayri Maddi Mədəniyet Mirası Körgəzməxanası da Gayri Maddi Mədəniyet Mirası baylıqını paal qezib və onundan faydalanıb Gayri Maddi Mədəniyet Mirasının mədəniyet, sayahat, yezi kəndlərini gülləndiriş qatarlıqlar bilən çoğunqur yuğurlaşığa türtkü buluş gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz təkşürüb tətqiq qılış davamıda munularını görsətdi. Tarbağatay vilayəti tərəqqiyat bilən bexətərlikni texmo yaxşı bir tutaş pilallab, muqimliqni qoğdaşını başdan axır baş orınğa qoyub, bexətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini həqiqi çıng tutub, xəliq turmuşidiki əməli işlərini yaxşı qilişi. Ünümlük selinmini küçəb, kenaytib, nuxtılıq kəsb zəncirini çöyrədəb, dəl cayda sodigər çakırıb, soda arqılıq sodigər çakırıb, amıl kapalıdını küçəyitib, aldımqa qatarda turulğan ticaret, soda muhidi arqılıq, məbləq selib, kəsbini gülləndiriş, münbət tuprağını uzuqlandırışı. Məsələ yönülüşü də çıng durub, amının ətrafıdaki nadoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəş. Həm də mərkəzinin közətişi, iqtisadi təptişdiki, ekologiyalik mühit qoğdaş nazarətçiliki, statistika nazarətçiliki də qaytmı inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini çıng tutub, türlük orullaşdırmalarını həqiqi əməliləşdirişkə yaxşı stil arqılıq türtkü buluş gerek. Can Yingçün birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yığı musafıda cəsarət bilən alğı ilgirləli səhibimiz boycağılı çişbirimiz. Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincan Puxurala aviya siyasədə toşulğan yolucu və yük tən köpəydi. Yolucunun köpəyişi, yük transportının ravanlışı, rayon ixtisadının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa hayati küç qoşdu. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqcə Şincandiki aeroport aerodromla toşuğan yolucu 32 milyon 722 min adam qeytimgə yetib, bu turqı şu məzgillikidin 6.9% köpəygən. Şincandiki aeroport aerodromla yürüştürgən aviasiya liniyası 639-ğə yetkən. Xalqara aviasiya liniyası 20 dövlətdəki 25 şəhərə tutuşub, xalqara liniyədə otları yolda almaşqan yolucu bu turqı şu məzgildəkidən 27.1% köpəygən. Şinjan Puhrala aviyasiyasının yadırılık tügünü bolgan ürümçit

0: Өзіксіз қозғатымыз. Йол әвзәлікінің өзіксіз қозғатылышыға әгешіп, Шинжан Сода Әшия Оброти Күрухи Чәклік Шеріктінің Ташқи Сода Құрылмысы Сижіл әлалашды. Бірінші айдын 7-ші айға жа шеркетнің өзі тижарат қылған әм вакалыттан бежерген импорт-экспорт сомысы 6 миллиард 326 миллион юәнге ертіп, бұлтырқи оқшеш мәзгелдікедін 13,183% ашты. Növetçi poyiz, xalqara taş yol, yük transport növetçi ayrıplanı, həm də 1039 bazar setveli supsığa tayınıb, cəmi 14 milyard 452 milyon yüvəllik import-export somisi işqa aşırıldı. Şirkət kəsib ticareti bölümünün başlıqı Şü Yenxuy mındaqdırı. Bu yıl Tianshan markasını sicil əlalaşdırıb, kündə növətçi poyiz bolişdək daimlik qatnaşını müstəhkəmləb, berib gelişdiki mal mənbəsi qurulmasını əlalaşdırmız. Dövlət içirki kəsiblər arqılıq mal toplaşını yəni mu küçəyidib, qaydi səpirədəki köp maqdarlıq tavar türünü kinaydımız. İçki taşqi sodini bir gəvdiləşdürüşünü ilgərə sürüb, şərx bilən birləşib, ғəribdən çıxırdıqan təminləş zəncərini ravanlaşdırıb, Congo, Avropa növətçi poizidin mınni qatnıdışını tirişib tamamlab, import-export sodu somısını 11 milyard yüvəngə yetküzümüz.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Atunum rayındaki cayla Şabdol, Şinmey qatarlıq özgücü bısı namayyən boldu. Yaqında Sanji şəhərdə Ara ve keyin pişar Şabdulla kən köləmdə pişib, üzüş setkinin avat məzgilgi kirdi. Sanji şəhərinin Səngun baziri Ərgun kəntidiki Çangçin Tokat Şabdulluqı da bir-birdin yoğan həm tatlıq, qızırıb pişkan Tokat Şabdullu, Toğaç və Şuymi Tavla şaxlarına patmay qalğanıdı. Dikkala meyve üzüş bilen aldıraş buluş bilen birge, yana Nurgun sayacını bu yerge kelip meyve üzüşünün xuşallıqını his qilishki cəlib qildi. Sanji şəhərlik ormançılıq texnikisini umumlaşdırış mərkizinin kadri Keşik Tala Sışın Huva buxbirgi mundaq dedi. Növətdə Sanji şəhərinin şaptulluq kölümü 1424,7 mu. Şaptul üzüş setiş məzgili Cunçu bayramının aldı kəynigici davamlaşıdı. Mobeşi hosoli 900 kilogramıqa, mobeşi otturçu ünümü 13,500 yenge yetib, umumi məsulat qımmetinin 19 milyon yendin eşi mölkərləndi. Ulcu nayesi Celil Yüzü Baziri Döngməhəlli kəntinin 5 hempo bağvançılık bazısı da 10 neçhil Şinmey sortu östürüldü. Hazır dəl Şinmeynin mərkəzlik üzüş məzgili bulub. Şinmey, Şanghay, Cansu, Cöcan Katarlıq dövlət içi bazarlarda bazar tepibli qalman yenə Qazaqistan, Laos, Tayland Katarlıq çaylağımız yetilib atıdı. Bağvançılık bazısının məsuli Tanzilin mundaq dedi. Bir danı Şinmeynin eğirliği 80 gramdan 100 gram qıçı. Qant miqdari 23%-dən 25% qıçı boldu. Avat nayesinin kunluğundan dəb atılıdığan kızıl aloçularımı arqı-arqıdan pişib üzüş məzgilgi kirdi. Qeyb kızıl pişkan aloçula şahlağı patmayı qalgan idi. Bağvalla hava uçuk küllerini çığın tutup üzüş, ayrış, orab kaçılaş bilen aldıraş boldu. Kızıl aloça kunluğundanın eti toq, şirinilik, çüçümel, həm tatlıq, yeyişlik bulup, caylardaki setevili sodigarları və istimalçılarının yaxtırışıqı erişdi. Setevalıqçı sodigarı Tianlu Çün bundaq dedi. Bu yerinin coğrafiyalik muhiti əvzəl, östürülgən qızıl aloçu sorti yaxşı, təmlik, bazar inkası nahiti yaxşı. Bu yıl umumi məsulat miqdari yuquri, sübti texmu əlabı oldu. Biz köp miqdarda setevilib, birliki kəlgən soğuq zəncirlik toşuqı taynıb, Guangzhou, Şamın qatarlıq ərqası şəhərləgi satımız.
0: Stansımız muhbirleri Gao Manxuy, Tan Shuiqian xəbər qıludu. Әрқайсы тез еткізіш қарханылары Шинжан мейвелерінің Шинжандың еңі петті чықырлеші, бүтін мәмлекетке тез еткізілешіге әқиқи капалатлық қылыш үшін кәмтті тұрыш нұқтысы тәсіз қылыш, мәркәзлік, тапшыр веліш, әвәтіш, мәқсус линия бойыча бивасты тәқсімләш, толық үхілі көті айрыпланы қатарлық тәдбірлер арқылық қеридарларыны әр тәрәпліме капалат білін тәмілері. Ürümçi Şinliyan Yez İgilik Qoşumca Məhsulatları Universal Bazarada Şinjanın közünü qamaşdırıdığan özgəcə yeni meyvələri zor türküm sayayıcını tallab seti velişqa cəlib qıldı. Nəx meydanda uğrab, qaçılab, poştının əvətiş, vaxtıda yetküzüb berişdək qolay, yuqru ünümlük mülazimət sayayıcılarını Şinjanın tatlıq meyvələrini öyüge asallı elib getiş imkan etigə qıldı. Jilinlik sayar

0: yaratıldı. Bunun içinde mukamgı bulgan muhabbet naqsisi vən tonşu. Terik çigra teşi qatarlıq ben tüvenimu öz işçiga alğan halda Şinjan müstakil icat kılgan ve repetisiye kılgan. Birleşip icat kılgan ve repetisiye kılgan nurgun numurlar bar. Memleketlik Ossallıq Milletler Edebiyat Sənət Körükkini, Dövlət Milletler İşleri Komiteti, Medeniyet ve Sayahat Ministerliği, Dövlət Radyo Televiziye Baş İdarisi, Merkezi Radyo Televiziye Baş İstansisi, Beijing Şehirlik Xalq Hükümeti birlikte uyuşturgan. Bu növetlik memleketlik Ossallıq Milletler Edebiyat Sənət Körükkige katnaştırıldığan numurlar Beijing'deki 13 tiyatr xanada arka arkadan koyuludu. Her bir numur 2 meydandan 3 meydanğa koyuludu. Barlıq numur 114 meydan orunduludu. Bu növetlik körek sahnesige çıkan Şinjan temisidiki numurlarının türü mol, temisi köp xil, devir halkış dereyicisi zor bulup, tarihi çoğunkurluqi ve devir kıyapetini tən hazırlığan.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz.
2: Gün mənzirlik çiniqiş üyde tərlikidek çiniqsiniz. Siyafet salıda dost buraydarlarınızı kütüvalsınız buludu. Tianşan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdəliksiz. Paydınış nisbiti yuqır. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipək Yüde Çombazar Öycay Çekşirikdinin yeni öyünü aldın seçiş icazət numarı 2026-650-102-3-0-16.
3: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqnı muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
3: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni faqız yap, eşip qalğan bolsa elab alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəşçi bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqnı muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: E aí, tudo?
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailen Programı Spocanlı Çişpəduq Yaxdırıb Anlıqınınla Rəhmət. Slushiting abonuşlar terminalını şürsanla texmi köp məzbulladın xəbərdar bol olayısıyla.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansının münbet bırak programısını alışkanlığına karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmurlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Kəlpin nahiyyəsinin tövgü kəsbədə 2 milyard 200 milyon yüellik bösüş işqa aşırıldı.

0: Radio anıqçılar qaltıs bir iş mahirləri seyibimizin davranışdırmız. Şincanlıq əmdi Şincanlıq Qozikam Abdullah Əmrullahın yaşlıq məsuliyyətçiliqini sözləb birimiz.
1: Hazır dəl səyahətnin avad pəsli. Ürümçi Erdoçovdiki Şincan xalqara çoğun bazardiki yaymada Abdullah beşini tövən silib, kiçik doppa bezikini Qorçaq qozunun beşiga asta qoyub, eritib işiltildigan yilim bilan muqimlashtirib, takshiladi, udullashtirdi. Inchiki xalqalarni tafsili jazmlashtirgandan keyin u qorçaqni sayohatchilarning qo'liga tutqizib, bu sizga tava boylik qozisi. Shinjonga doim kelishingizni qarshi olamiz dedi.
0: Sayohatchi qorçaqni elib xushal holda Abdulla bilan surat kutib xotir qoldirdi. Nəpsi yasalğan mədəniyyət, icadiyyət buyum bolğan qoz çaqlar, oral məxalatlar qaçılınıb, məmləkətin hər qaysı caylardan gələn sayahatçılara əgişib, Şincan xalqara çoğun bazırdan çıxıb, hər qaysı caylarga yürüb kətdi.
1: Şincan qozısının bu yıl yazdiki qaltıs alqışlanğan mədəniyyət, icadiyyət məhsulatıqa aylınışıqa əgişib, Abdullahmı köpçülük tərpidin yıqımlı qalda Şincanlıq qozı qam dəb ataldı.
0: Abdullah bunundan ilgiri atanız bilen ürümçü altın bulak Suudi şehrisinde dükkanı içip ticaret kılılgan bulup, Şincan'ın rak, üner, senet buyumları ve türlü küçük hatır buyumlarını satattı. Gerçi bazarda burulla Şincan koz korçuk bar bolsun mu, likin o özünün güzellik karşıya tayinip, kozgu özgeçi zinnet buyumlarını maslaştırıp, nurgun yaş sayahatçının yak duruşa erişti. Bəz sayacılar o bizgən Şincan qozusunu sürətki tartıb tordu tarqatdı. Nəps zinnət buyumlarına ait tezlə tordaşlar və sayacılarının diqtini tartıb, Şincan qozusu bir dilə dan çıxardı.
1: Özü maslaşdırıb bezigən qozular şunç köp kişinin yaxdırışı qeyrişdi. Bu xil etirab qilish Abdullahni əssələb ilhamlandırdı. Setevelish qızxıllıqının sicil eşişiqi əgişib, yaymı orna aldıda ər günü uzun öçrət tizilib getətdi. Uzaq vaqt normadan artıq xizmət qılğaçqa dəm eliş vaqtı barğan sıra ozlab, barğan sıra çarçap getdi. Amma hər qitim qozıçaqını qoluğa alğan sayahatçilərinin çekirdiki əqiqi xoşallıqını görgəndə, yıraqdın gəlgən mehmanlarının qızğıllıqını es qılğanda, Abdullah özügə çoxum teximi tırışıb, yaxşı icadı itim arqılıq sayahatçilərinin aşındaq yaqtırışıqa cavab qaytırmən deyitdi. Қызықып суал сұрған саяхатчыларыны ұшыратқанда, о, яна тәшәбұскарлық білін қозычақның бешідіке зіннәт бойымының Шинжанның ән-әнеме допыс екәлікіні тоныштыратты.
0: Алтын бұлақ соды шәртісіздікі әсілдікі дүкан орын тар болып, үзілмей келіватқан саяхатчылар еқіміні сығдыр алмай қалды. Kütüveli şaraitini yakşılab, sayacılarga teğimi yakşı yiz kılıç toyğusu bir işler üçün Abdullah yayımı oranını Şincan Xalqara çoğun bazarı piyadeleri kutusudu ki, Can Layçın'ın birinci kavti köçürdü. Dukan oranın şaraiti yakşılandı, umu sayacılar bilen fikir almış durduğun teğimi köp boşluğu iyi gibi oldu.
1: Şincan'a gelgen Nurgun sayahatçı, onu məxsus izləb gelip, mağadığın çağda bir Şincan qozısını elip getip, Şok etimki səpirinin xatırıs qilishini ümit qildi. Yani bəzilər, Şincan qozısını alğandan keyin, onu elib Şincanın ərqaysı çaylarıqı berib, daqa qılıb sayılı sayahat qildi. Yani bəzi sayahatçılar Şincanı kelalmagan uruq tuqqan dostlarıqa elib beriş üçün bir nəticəni köpərək setib aldı. Şincan qozısı nurğun kişinin Şincan səpirigə alahide hüsün qoşdi.
0: Her bir Şincan qozusunun sayacılar tərbidin bütün memleketinin her qaysı caylarığı elib ketil gəlikini körüb, Abdullah'ın kalbi muhabqiyyat toyğusu oldu. O, Şincan qozusunun adetki bir mədniyyat icadiyyat məsulatıyla əməz, bəlki Şincanın sırtı namayan qılılgan bir vasitə bulub qalqalıqını asta-asta his qıldı.
1: Bu yıl 7 ayının məlum bir günü, Ürümçi şəhərlik mədəniyyat radio televiziya və sayahat idarəsi Şəhərlik Mədəniyyət Yadikarlıqları İdarəsi Abdullah'a təklifnamı verib, onu Ürümçinin Mədəniyyət Sayahat Təşviqat Əlçilikigə rəsmi təklif qıldı. Təklifnamını qulğa alğan Aşubəyddə, onun qəlib mənzilədə özgürüş buldu.

Yermenksi deyildi. Yakında Şinjan Yezi İgilik Körgezme Bağıtısı da yapıldı. Yermenkide bir qatar işlep çıkırış, okutuş, tətqiqat, həmkarlıq gelişimi imzalaş faaliyeti ötküzülüp, Şinjan iştisirtideki uruqçılıq karxanaları pən tətqiqat orulları bilen köptürlük strategiyelik həmkarlıqqa asıl qılıp, rayon alqıgan pən texnika karxanaları yuğurulup, Sort yetiştiriş tətqiq qılıp etiş, sort sınıqı, əla sortlarını kengaytiş üçün zəncirini ravallaşdırıp, uruqçılıqını gülləndiriş üçün pantexnika egilik tikləş berikmek üçün qoşdi. Yaqın qiyillardan buyan Şinjan uruqçılıqqa yarı yölək bolu siyasetini sicil mükemmelləşdirip, uruqlıq soru yermengisi qatarlıq supalarğı tayinip, daimliq odunlaşdırış mexanizmini bərpa qılıp, şərqi qısım, Pen teknikada yenilik yaratış baylıqı, Şinjan köpeytiş bazısı, bütün memleket bazarı yolu birleştirilgen hemkarlaşıp sort yetiştiriş yeni endisi üstte de izdinişke türtkü buldu. Yakında 5-ci növbetlik Şinjan Suçalıq Pen Teknik Körgezmesi hem Şinjan'ın Suçalıq Pen Teknikisi de yenilik yaratış, terakkiyat fikir almıştırış yığını Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezi'de ütküzüldü. Bu növbetlik yığında rakamlık suçalıq arqılıq Şinjan'ı ozuqlandırış, yipek yolu da ortak payrı elip terakkiyatını közleş baş temi kılınıp, Dövlət içindeki 400-ge yakın suçalıq başlamçı karxanısı körgəzmenge qatnışıqa cəlib qılınıp, əla süpətlik pən texnika nəticələrinin Şinjan'da əməli ilişib yıldız tartışıqa türtkü boldu.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşılamız. Mən Hariya Saçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slow Shitting abonecilar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir ər vaxtı ötüb kətkən kəsmi çöpni xata yəb, ICU-ğı kırıp qalğan. Onun baş cinayətçisi Huang Chumei zəhri işkən deyən xəbər deyək tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetkən,